0: ngā iwi o te motu, te nā koutou katoa. Ko te reo e haere ake nei no tūpare toa, no ngai tahu. Nei rā, ko te reo o Sai and Dawiri.
1: Tamatū, tama ora, tama moe, tama mate. Nei rā, te mihi. O te ahi kia koutou e areare mai o Taringa, kia mātou ki Aotearoa FM, kātira. Me u ki ngā kaupapa o te wānga waiataro, reka o mua o nāianei ki runga ia, Aotearoa.

0: ko waipaua te marae. Ko harauta te waka, ko Ngāti Hingahinga te hapu, ko Ngāti Ruapani te iwi, tēnā koe.
1: Ko Urban Planning tērā, nā Geneva AM. Nō tāna kōpai waiata, nō pikipiki, i puta mai ai te akuhata nei. Ko te kaupapa, ko te hanganga o ngā tauni nui, o ngā rori matua ki runga i ngā tūtohu whenua o te Māori. Ahakoa tēnei e kore e mutu te honunga o te tupuna ki te mokopuna. Ka kotahi atu tātou ki a arahi, me tāna waiata, me he huringa ao.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Tēnā koutou ngā iwi o ngā Huewha Nights with the Wild me ngā karere o te wā, iai ki te ruritanga hau nā toka tuake, ko ngā rū whenua tonu te aituā taiao e tino whakauewe nei ngā whakaaro o te nuinga, ngā kainoho o Aotearoa. Ahakoa e mōhio ana te toko maha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o rātou kāinga. He nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei ngā mahi whakahaumaru, te whare pēnei i te utu me te whai wā. Iai ki te pauwhirinaki i toka tuake a Matt Guilford, no te runga whenua i hua ake i ngā Philippines i nātahi rā he mea nui whakaharahara te ngāta whakarite kiarite.
2: I rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i nānahi rā ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha, oneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuataka. Ko te kupu matua, kaue tātari, timata i tētahi mea, i tēnei rātua.
0: All the best throwbacks, 90s and more.

0: pēnei i tēnei. Me whai koe i te tauira pēnei i tēnei. Ana? Mm. Ko te mea nui, ko te i, hei tū hono hono i ngā mea erua e whakatauri te hiana.
1: Mm.
0: E whakatūpatotanga noi ho tērā ki a koutou. Kā ti, hei whakamātau, hei whakaū i tērā mahi whakatauri te rite, ka tonu au ki ngā tāngata e toru, kia pānuitia tetehi whakamārama o tetehi taputapu. Ka whakarongo ngā hoa ki ngā whakamārama, ka whiriwhiri, he aha te taputapu. Ka pai? A te whakarongo ki ngā kōrero, whāia ko aku kōrero kei runga nei. Ka ue tāpiri i au ake kupu, ne? No reira, ka tīmata i tēnei pito, nā te mea kei te hehea Francis ki te ā ta whakaro i ana kupu, tīmata i a koe South, Taihua, kia tirohia ngā whakāhua. Ai.
2: Hangaia ai tēnei mea ki te rino, ki te mātai rānei. He ri te tonu te rahi ki tō te pauaka māti rahi. Ka taia i tēnei mea te tiaki taonga kia kore ai e raweketea. He aha tēnei mea?
0: Pēnei te rahi i te pauaka māti.
2: Pauaka māti.
0: O reira.
3: He raka.
0: Ai, tō kāna hoki. Lewis, karabio mai.
4: He aha tēnei mea? Ko te mahi a tēnei mea, he kawe oro kia pai ai te rongo i te reo o tētahi. Ki te ai tēnei mea i ngā wāhi ngā hau, he rereke tāna mahi i tā te aihi krimi. Engari he āhua ōri te te rahi me te āhua. Ko te hāmua nīkora tētahi tangata ka whakamahi i tētahi o ene mea, ko Maisi Rika anō tētahi.
0: He aha te mea.
1: Hi mea.
5: Hopu reo.
0: Hopu reo, hopu.
2: Oro,
0: oro rānei. Oi, ka pai. He ōri te tana āhua ki te aihi krimi.
6: Hangaia ai tēnei mea ki te mētera. Kitia ai tēnei mea i te kāinga, i te wāhi mahi rānei. Ko tā tēnei mea mahi ke he kukume mai i tētahi mea mētera nei te hanga.
1: Mm.
6: He rite tonu te āhua ki te hū o te hoiho. Engari ko tētahi he rahi kē atu. Mm-hmm. He aha tēnei mea.
2: He mea kukume.
0: Mea kukume i ngā mea mētara nei te hanga.
3: Te aukume.
0: He aukume. He kupu anō mo te aukume?
6: Tēnā koutou.
0: He auto. Tēnā koutou. Ka nui ēnā whakatauritenga mo tēnei wā e hoama, he tāanga manawa e haere ake nei. A muri i te tāanga manawa, ka ruku anō tātou ki etehi mahi hei whakaū, hei whakatangata whenua i te reo whakatauriterite.

0: We're Aussie over Toy FM.
1: Nights with the Wild Hoki Maiano King Karere O.
0: We're Aussie over Toy FM.
1: Tēnā koutou Nights with the Wild King Karere O te wā, iai ki te premier a Christopher Luxon, ka kore te kaupapa karihi kore. Aotearoa e panoni. I puta e nei kōrero whai muri i ngā takinga a te minita whakamaru a Chris Pink. Me ana me te whakaharo anō te tū o tō tātou motu e pāna ki ngā take pūnga o kārihi. Hei tā te MP kākāriki a te anau tui o nō me waiho ngā mahi hōia a OCOS. Ki reira, kaua e kawea mai ngā waka karihi ki ngā wai o te moana nui ākiwa. Iai ki āia kua roa te moana nui ākiwa e tuana hei kai whakahē i ngā kaupapa karihi.
2: Ki te tātou ki ngā kāwanatanga nui, ngā kāwanatanga mana nui ko Amerika ko Haina, i tau kumikume rātou ki roti te moana nui ākiwa. Nari, kiau nei, me kā tātou kato e noho nei ki te moana nui ākiwa, tātou ki Aotearoa, o tātai ngā whanaunga hurino ngā mautere o te Maranui ākiwa ki te mea te hei. O kōrua nei pakanga, wahewake kei waho tō mātai nei rohe.
3: Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
4: Te pū o te whete. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whete kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu. I ona ihi, i ona wehi, ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pua te feke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, i pū ea e ake. I roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e reira.
5: Tēnā koutou e te iwi. Ko huri mai, ko tō koutou ki te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka. Ko te ingo te hōtaka nei, ko te pū o te feke. He hōtaka tēnei, te tiro atu ki ngā ingoa wāhi o tēnā takiwā o tēnā iwi. Rapu haere i ngā kōrero mo te pūtaketanga o ngā ingoa. Hakua kai hea te wāhi, te rapu haere i ngā whakamaramatanga mo te pūtake o ngā wāhi i ngā Māori, i tēnei ahurihuri o tātou. I tēnei rā ko Pauroto Ngaropo o Ngāti Awa te kai kōrero, mane haka marama i te pūtaketanga o ngā ingoa nei, te ika Māui me te wai Paunamu. Ko tukituki tēnei kaupapa i ngā rangi Pahemo, kia utonu tātou, me huri e te hakarongo kia Pauroto Ngaropo me ona haka maramatanga mo te ingoa. Ngā ingoa e rua nei, te ika Māui me te wai Paunamu.
6: Me hoki anō rānei tātou ki ngā ingoa ake. Ngā ingoa i taunaha tiai o tātou mātua tūpuna ki runga i te motu. O te ikā Māui e kōrero tia nei arā tai atu rā ki te waka Māui ki te wai pauna. Anei pēr te tahi whakaaro hei tau toko ake. Me he mea kā ata titiro tia e tātou te take i whakaingoa Pākehā tia e ngai Pākehā. O rātou ingoa a kirunga i ngā ingoa Māori o tēnei motu. Ko tahi noi o te whakaaro. He no rātou, no te kāwanatanga tērā kia kohurutia, te waiua Māori e ngā ingoa i waihotia mai o tātou mātua tūpuna. Kia ngaro atu ai a te kōrero, ko tēnei whenua no tāu e te Māori, i konei tātou mai rā no mūua no atu te taenga mai, o ngai Pākehā ki tēnei motu. Me ki no nanahi noi honei ka tai mai a tau iwi ki tēnei motu. Engari mehe mea ka ata titiro whānui tia e tātou te Māori ki ngā ingoa i taunaha tiai o tātou mātua tupuna. Mā roto i ērā ingoa e whakātu ana kia tāu ngā uri e hara no kunei tātou no mai rāno no ngā whakatupuranga. No te orokohanga mai o te ao, i konei o tātou mātua tupuna. Kei roto i ngā ingoa, ko tō tātou herenga ki te whenua, ko tō tātou hononga ki ngā aua me ngā maunga kōrero o tēnei motu. Ke kiairi, tāua te kōrero he tangata whenua. No reira, no te haeretanga mai o tau iwi o ngai Pākehā no nanahi noiho nei rātau i tai mai ai. kei te mōhio tia e tātou no te tau kotahimano no rau. E rātou, koe rā te wā I timata mai ai a tau iwi ki te haramai ki te nemotu. Me te pōhehe anō rātou, ko rātou tonu ngā uri o ngā atu o te ao. Kāre he iwi I tu atu I a tau iwi, I a ngai Pākehā. Anō reira, ka haramai a tau iwi, ka anō rātou ki runga I tō tāwa motu. Ara ka whakaingoa tia e rātau I o rātau ingoa ki runga I ngā ingoa Māori. Tērā, ke whakangaro atu ai, ke whakakāhore tia. A te mana Māori, te wairua Māori, te tangata whenua tanga o tāu e tupuna ki te nemote. Anō reira, koi nei, ahau e whakaiana tērā ke whakahokiake anō ko te wairua te kōrero. Tuatahi, ko te mana o tēnei motu no tāua, tangata whenua tātau te iwi Māori. Tuaurua, nā te whakaingoatanga o ngā wāhi o tēnei motu e o tāua tupuna. Koe rā tātau e mōhio ai ko tēnei whenua no tāta. Pēnei, he tetahi kōrero, ko te ingoa nei o Tarawera. Koe nā te tetahi kāhui maunga o tira heuri nā rangi rā o Kopapatuanuku. E pēnei pēr te kōrero, nā I o matua kore, o I o painga, I o taharangi, I o te kore tūtaki, I o te kore tuakore, I o te kore ngana, I o taketaka, I o te wānanga, I o nuku, I o rangi, I o matangaro, I o mataaho. I o te whiwhia, I uru tapu, kaputuko te pū, te more, te weu, te aka, te rea, te wānui, te kune, te whee, te kore, te pō. Te pō kāmoe, te rangi pūtea, te rangi, ko rangi e tū nei, te pō kāmoe, te pō karapake, ko papatua nuku e takoto nei. Nā rāu e kāputa, ko ngā huatanga katoa te pūtaiao e mōhio tēnei e tātā. Nā, ko tētahi o ngā uri atua, o rangi rā o ko papa, ko tāne. Ko tāne matua, ko tāne te waiora, arāke no atu o naingo. Kā mua ia ia hine tūpari maunga, pa kāputa ki waho ko Tarawera. Nō reira, nā Tarawera, ko Kurawaka, nā Kurawaka, nā kāputa, ko tāne tutu, ko tāne pepeke, ko tāne wetika, ko tāne uaha, ko tāne niarangi, ko tāne arangi, ko mahinga I teata. Ko tiki nui, ko tiki roa, ko tiki whakaringaringa, ko tiki whakawaewae, ko tiki haana, ko tiki haiata, ko whakarau mātangi, ko Hawaiki, ara ko Hawaiki e kōrero tēnei o tātou mātua tupuna. Hawaiki, ko kune kuanga, ko tohu, ko ngai nui, ko ngai roa, ko ngai peha, ko ngai ariki. Ko hine kawatata, ko hine horo nuku, ko hine horo rangi, ko hine kawatata. Anā ko huiari, anā ko toi. Nā toi, ko te tini o toi, anā puta ko tata. Aha kua, ko wai te iwi o tēnei motu. A ko tātau tērā, e heke mai nei ngā kāwai rangatira o ngā atua. Koe nei tō tātau herenga ki te maunga nei kia Tarawera. Ko tātau katoa ha kua, te tai rāwhiti, te tai hauauru, te tai tokerau rā nei, te tai tonga rā nei. Tātau katoa ngā uri I heke mai te tupuna nei a toi. A toi te huatai. No reira, koe nei a hau e whakai atu nei, ke whakahoke atu anō ko te mana ki te wāhi e tikāna. Ki ngā ingoa tupuna, pēnei te maunga nei o Tarawera. Ara, mā tērā, ka mōhio ai tātau, ko tātau tonu ngā uri, o tēnei motu, ko tātou tonu te tangata whenua o tēnei motu. O tira, e kore tātou e ngaro, e kākano I rui e mai rangi a tea, ko tātou e nei, ngā uru pākōrero ngā mātua, tupuna ngā waiho tanga mai, ngā whakairo tanga mai, o rātou ma. Kā kore, te ingoa Māori, whakahuri tia te ingoa ki te ingoa Pākehā, ana katahi kangaro te wairua Māori. Ko kore tātou, wā tātou mokopuna e mōho ki o tātou herenga ki te whenua o Aotearoa e takotoa kene. Ko tēnei motu nā tō tāua tupuna tonu nā Māui I hi. Ai, nā Māui tonu. Nā rangi kā mua I a papatuanuku ka puta ki waho. I kōrero tia nei ara ko tāne. Nā tāne kā mua I a hine ahuone, ko hine tītama, ko hine pū te hue. Ko hine makara, ko hine nui te pō, ko taranga, kā moe I a tangaroa I te rupe tū, ka puta ki waho ko Māui. Māui tiki tiki a taranga. Hoi anō, hei kōrero whakarāpoputo tia I te ahuatanga o tēnei tupuna. I ahumai a Māui, mai tonga ki o tāu tupuna ara ko Hawaii ki uru tērā, ko uru, ko maunga haro, ko Hawaii ki wawau, ko tā wawau, ko tawhiti pāmamau ara ke noa tū ngā ingoa mō tonga. Nā karamaya māo I mai tonga, karere atu I marunga I tōna waka nuku taimemeha ki Hawaii, mai Hawaii ka karere pēnei mai, ki Mataora, ki Tāhiti, ki Rarotonga, katau mai ia ki kunei. Ko I nei te whenua nā Māui I hi o tira, ko ia tetahi o ngā tupuna tuatahi I tau mai ai a Māui ki tēnei motu. Hei tohu whakamaumaharatanga ki tōna tāinga mai ki konei, ko I rai whakaingo ti ai e Māui, ko tēngo o tēnei motu ko teika a Māui. I te tonu te ahu o tēnei motu ki teika. E hara I te mea nā Māui te whenua I hi, engari e kōrero ti anei te whakamaoritanga o tērā kōrero, ko Māui te wafutupuna tuatahi I kitea a kanohi I tēnei motu. Koe nei te whenua I kōrero tēnei I hi ai a Māui te whenua. Ara ko teika a Māui e takoto ake nei. Nō reira, nā Māui tiki tiki a taranga, nā kā puta ki waho, ko kai tangata. Nā kai tangata ka puta ki waho, ko hema o te rangi, ko tāpaki o te rangi, Nā tāwhiki o te rangi, ko wahia roa, ko rata, ko take take, ko tai haruru. Nā tai haruru, ko te kura I monua, ka puta ko awa ni arangi, nā ko mātātua waka tērā. Ko te taino awa ni arangi, ko ho mairangi, ko te wako te arawa tērā. Me tainui waka tērā. Nō reira, koi nei ētahi o ngā herena, o tāu te Māori ki tēnei motu, arā ko teika Māori e takoto ake nei. Nā Māui I haere ia ki te tai a whio haere I takatia, I takataka hia e Māui te nukoro o tēnei motu. E ai ki etahi kōrero ka haere a Māui ki te Waipaunamu rāno orite te ahua o te Waipaunamu ki tōna waka nā ka whakaingoa tia e Māui ko te waka a Māui tērā. Ko rakiura orite ana te ahua o tērā ki te puna o tōna waka ka whakaingoa tia te rā takiwa ara ko te punga o Māui tikitiki atara. Nō reira, ko te Māori, ko te mana kōrero, o Māui I whakaingoa tia e ia e nei takiwa kai te mauton. I runga e rā Māori kōrero, ko I rā tāu e kiai, kai te hono tātou ki te whenua I hiai e Māui tikitiki atara. Ko tātou tēnei Māori. Ka mehemea ka whakahuri tia te te ingoa ki New Zealand I te wā I tai mai te rā pōna hona horara Tasman ki tēnei motu ka ngaro te wairua e rā kōrero ko New Zealand nō nana hinoi honei te rā ingoa engari ko te ingoa I whakaingoa tia e tō tāu e tupuna e Māui arā ko te I kā Māui nō mai rāno I roto I ngā ingoa ka rongo ki te wairua te herenga o te tangata ki tōna whenua kātahi kā rua mā tērā kā mōhio tonu ngāuri whakatupu whaimuri ho nei a tātou no rātou tēnei whenua ko rātou te tangata whenua tuatahi o tēnei motu no reira koe nei tahi whakaaro kei te whakai atua hau tērā ke whakahoki mai ngā ingoa Māori ki te wāhi e tikāna a te mea koeira ngā ingoa tika ngā ingoa tūturu o tēnei motu hoi anō he nona nahi noi honei ngā ingoa Pākeha. Me kaua tātou e wareware ko te take I whakaingoa tia e ngā ingoa Pākeha ki runga I ngā ingoa Māori. Tērā ke whakakāhore tia te mana Māori ki runga I te kōrero o tōna tūranga waiwaitanga, tōna tangata whenuatanga ki tēnei motu. Nō reira, ko I nei tahi whakaaro ka whakaputa ki a hau ki a kūtau I tēnei rā. Ai, me uki anō tātou ki ngā ingoa Māori. Whakauki mai e rāingoa ki te wāhi e tikāna. A kairoto I ngā raupatu kreme aiwi, he nui tonu ngā wāhi. Kairoto I e rā raupatu, kei te whakatairanga tia e ngā iwi, I o rāta ake ingoa Māori tūturu. O tira, pēnei matatānei, I roto I tō mātou kreme, ko te ingoa Māori ko Richmond, engari kia mātou ko te awa te atua. Te ki te atu rā koutou te rereketanga o te wairua. oe nei kōrero.
7: Tino rere ke?
6: No reira, pērā anoa ngai, tu, ngai tahu kai a rātau o rātau ingoa, ko whakahukia mai ki a rātau, i roto i tō rātau raupatu, pērā anoa tainui, pērā anoa mātau i konei, i roto i a ngā tiawa, pērā anoa te arawa, te whakahukitanga ki o ngā roto, me ngā wai ki a rātau. O tira kai te whakahuki atu anō, ngā ingoa tika ki te wāhi e tika ana ke mōhio ai tātau. Ae, ko te mana o tēnei motu, no tātau no te Māori.
7: Pauro tō kuia pē tērā ko te raruraru ki te ao Pākeha ki etahi Pākeha i tēnei wā, pena huri ngā ingoa North South Island ki o rātau ingoa tūturu tēkā Māui me te Waipaunum, he wehi no rātau he mataku no te ao Pākeha kai heke pēa tō rātau mana ki noho tunu ai ki tēnei whenua o Tāua.
6: Ai, koi rā te tahi whakaaro, hai whakaaro aki, engari kua tatatungu e rua rau tau te roa tātau me rātau e noho kotahi ana i raro i te mana o te tiriti a waita.
7: Ai.
6: Kai reira ngā kōrero e takotoan. Kia tiakina te mana Māori, te āhua Māori, ngā huatanga o tāu e te iwi Māori. Pērā anō ke whakaha ngai tia te rā te wairu o te tiriti ki tō tāu kōrero i tēnei rā. Kāreo ke kore, ai, kai te mataku rātau, kai te wehi rātau. Ingari kua roa nei tātau te Māori, e noho ana i raro i ngā pēkitanga o te iwi Māori ki runga i o tāua i ngā Māori. Ko tai mai te wā, ke whakahoki ake ki te wairua ki te wāhi e tikāna. Kāreo e ki atu ana ke whakangaro atu te mana o te o ngā ingoa Pākeha, he wāhi atu anō hei tiroha ngā ki mātātau ki reira. Nā te mea kua roa nei tātou e noho kotahi ana i runga i tēnei motu. Kukore tāi a te weto atu. Kukore tāi a te whakaweto atu. Nā ingoa Pākeha, kai te mau tonu e rā i nā ene. Ingari ko te ko tāku e kōrero nei. Whakahoki aki anō a ko te wairua tonu o ngā iwi Māori ki anō o ōrite te mana. O i rā ingoa ki tō te Pākeha. Kua hua nui atu tōna mana whakahe, whakahua hua i ngā ingoa Pākeha. Kia tāu ki ngā ingoa Māori. Hoi anō ki tāku nei whakaaro. Anō nei te a tāhua, mehe mea kataia e tātau. Te iwi Māori me te iwi Pākeha ki te whakatairanga, whakapiki ake. Ke hāpai tia, kotahi tia, ngā ingoa e rua. He mana anō kei roto i ngā ingoa hakua te iwi Māori, te iwi Pākeha rāne. Ingari nō wai tēnei motu i te tuatai.
7: Kono.
6: Nei tāku e whakahoki ake nei i runga i te wairu o tō pātai mai kia he nui ngā wāhi ko ngā ingoa Pākeha kei reire e noho ana. Engari ko tahi noi ho te motu kataia ki te whakatairanga whakapiki ake te mana o te iwi Māori me ona ingoa ko tēnei motu ana ki kāri tū atu i konei. No reira koi nei etahi whakaaro hei whakaaro ake. Kia whakataira ngati ake te wairua Māori me ona ingoa Māori ki te wāhi e tikāna. Kia mōhio ai ngai Māori me ngai Pākeha. He mana anō ke roto i te ingoa Māori. He mana anō ke roto i te ingoa Pākeha. Ko te mea nui kia mōhio ai tātou te whakapapa o aua ingoa. Ia humai e rā ingoa i whea. Nā teaha i whaka ingoa hia e rā ingoa ki runga i tēnā wāhi, ki tēnā wāhi, ki tēnā wāhi. Me pēnei pēr te kōrero tātou te iwi Māori i runga i ngā tikanga Pākeha mo te rua rau te roa tātou e haere ana ki ngā kura Pākeha ko tātou anō ko ware ware tia ki te ahuetanga o ngā ingoa Māori wetahi o tātou kāri i te moho ai te noho kuare nā te mea. I runga i ngā koranga, i ako natia mai kia tāu e i te wāi. Haere atu ai tātou ki ngā kura Pākeha kāre i ako na mai e rā momo kōrero kia tātou. No reira no tēnei reanga, kātahi anō, ka whānau mai anō ko te ahuetanga o te ao Māori kia tātou. No reira kia mau kia whita, he a tāhuetanga kairoto i ngā awerua. Ingari ko te mea nui ke ko ngā ingoa Māori. pēnei te waipauna munei. Nā, rangi nui kā mō ia papatua nuku, kā putaki wau ara ko pauchini. Nā pauchini ara ana ko te pauna mu, kai te awa ara hura. Kuira I waipauna mu hiai. Tēnā whenua o tata. No te wā I tai mai ai a Māui, kātahi ka whakahuri tiara ko te waka Māui. No reira koeira te wai paunamu. I ono kōrero, I tāku nei mōhio, he ingoa tāhua, pērā no te ikā Māui e tokoto ake nei, te hinga mai o te waka nei, te hinga mai o te ikā nei, I a Māui e hala mai ana I runga I tōna waka anuku tai memeha, mai uru ki tēnei motu. Ko ia te tupuna tuatahi, ara nā nane tēnei whenua I hi, ko ira tātou I whai wāhi tangata whenua I tātou ki tēnei motu, I runga I era kōrero. Anō reira koe nei e tahi whakaaro hei whakaputā ke māku ki a koutou I tēnei a.
7: E hoa pauroto kānui te mihi ki a koe moe nā kōrero metaku kupu ae ki te rongo I ko nā te wairu o ngā kōrero kua marama ki au he roa te whakapapa e pāna ki e nei ingoa Māori a ki te rongo I te ahua te whakapapa nā me ngā kōrero kua puta metaku ki a koe pia tēnei te take e hakahe ana te nohonga tonutanga o tātou Aotearoa ki e nei ingoa Pākehi I te mea horekau au e tino ki te I te hakapapa I roto I ngā kupu nei North South Island tērā kōrero
6: engari kareka e whakapapa I roto I rā ingoa mō tāu kareka kia whakangaro atu ai te mana Māori ana kirunga ki te nei motu no reira kia kahara tātou ki te ako ngā kōrero ngā whakamārama o e nei ingoa ara te waipaunamu te ikā Māui hea tāhua ngā kōrero, ngā pūrākau ngā kōrero I waiho tia mai o tāhua tupuna mā e rā kōrero kā mōho mā te mōho ka mārama mā te mārama tāhua te iwi Māori ka ora
7: Pauroto hei haka mutunga ki a mōhiwa I ngā kaihaka rongo e hara I te mea noko nei ana hea Māui ne e mōhiwa whānui ti ana tēnā ingoa huri katoa te mōna nui ākiwa
6: Ehara, I ko tēnei tupuna o tātau ara Māui, ara e tikana, ehara I te mea nōko nei anake. I whai wāhi a hau I ngā tau, no te tau rua mano maono I haere au ki te mautere o Hawaii, ara I noho ki reira mo te toru wiki, haere au I te taha ngā tohunga o te rā motu. Te rā I te takataka I haere I roto I ngā tapuai o Māui. Kia rata au te tupuna nei a Māui, kai te mautere o Māui tēnei tupuna o tātou e tanuan. Te tahi o ngā mautere, e walu ke ngā mautere kai reira tai Hawaii. Ko te tahi ara ko te tupuna nei, ko tōna ingoa I whakahingoa ti ai te rā wāhi ara ko Māui tonu te ingoa tēnei motu. Bueno, no te nana kāmutu ngā mahi a Māui ki tēnei motu a Aotearoa, Katahi a Māui ka haere ki Hawaii Hirano, ka anoho, ka amate te korewara ki reira. No reira, kai reira, te tupuna a Māui takoto mai ana, kai te ana, kai te whare o tera. Ko I rā te wāhi, kai reira, tō tāwe tupuna e tanu ati, tanu mea tuia ki reira. No reira, hākua ka huri tātau ki te uru, ara ki era o ngā mautere, ki Tonga rā nei, ki Hawaii rā nei, ki uwea rā nei, ki tokerau rā nei, e tupuna rongonui tērā. Ko rongonui tia, whānui tia, tōna ingoa e rā motu. Katoa e rā tupuna, e rā motu, I heke katoa mai rātau I a Māui. No reira, I whānau mai a Māui, e ai ki wā mātau kōrero I kunei, I te mana ni ātoi, whānau mai a Māui I tonga. Ko tōna matua ara, ko tonga o tangaroa I te rupe tū, ko tōna māma ko taram. Ka whānau mā Māui ki reira, ki tonga, engari I nā te pōhe. I te whānau tangama I pōhe e tia tōna māma ko matese, ana ka whiua Māui ki te wai. I roto i ngā kōrero, ka takaia ia I te pūtikitiki o tōna māma taranga. Ara ka whiua ki te mona. karere atu a Māu I ara ki he aikiwara tau kōrero ki Hāmua. Ka tai atu ia ki te kāinga tōna tupuna tamanu I ki terang. Whakapakeke tia Māu ki reira ki ngā pūrākau, ki ngā kōrero. O he mana nui tā te tupuna nei a tamanu I ki terangi. I riro katoa I a Māu I hōna tāu, hōna pūmana. E tohunga, he ariki, e kaihautū, he toa mo te mau rākau. Ie I riro katoa I rai ene momo mahi ki tō tāu e tupuna ki a Māu. Ingari I tai te wā, hihia no Māu ki te mōhō, huai o na mātua katahi, ka whakātu ngātu e tamanu I ki terangi ki ai ala ki e tō kāinga tupu a o kāinga tuatahi ara te kāinga o mātua kotonga katahi a Māu I ka huki atu ki reira ana ka tūtake a Māu I ki ona mātua me ona tuaha o Māu I te pōtiki o te whānau koe rā I ka rangatia nei ko Māu I pōtiki ai, hoi no katai te wā hihia no tō tāu e tupuna te rā Māu kia takataka hia e ia te nukuro o te mana ni ākiwa no reira ko te wahenga tuatahi o Māu I ara no tonga na kā puta rā ko te iwi o tonga katahia Māu I ka haeri ka Hāmua nā ko tana wahine tuarua no reira ka puta ki wā korata a katahia tō tāu e tupuna ka haeri ki Hawaii ara pērā anō te kōrero e wahine anō tōna ki reira a ka puta ko te iwi o pērā moti anā karere pēnei mai a Māu I ki tā hiti anā ka moe a Māu I ki tana wahine ki reira ka puta ko te iwi o tā hiti ka tae mai ki rarotonga, pērā anō te kōrero ia ia I reira, ka tahi a Māu I ka tae mai ki kone. Kā mua ia ia raukura, he wahine no te iwi o te mā koerangi. Kai pōhe he koutau ko Māu I te tupuna tuatahi o te meimotu, ko ia te tupuna tuatahi ia hui mai Hawaiki, ngari kone anō te tahi iwi ko mā uri o te mā koerangi. Nāngi kā mua ia papa kaputa ki waho ko te mā koerangi, nā te mā koerangi kā puta ana ko ngā uri e kōrero tēnei ko rau kurama. Ko nā te wahine o Māui, ara ia ia I kone, ko ngā patupai arehe, ko ngā turehu konuna, ko ngā puna aturi, ko rātau ko ngā uru kehu. Ko rātau tonu e tangata whenua tuatahi o tēnei motu. I te rā wā ko te ima tuatahi o tēnei motu, ko te tamāhine o tangarua whakamautai. No te wā, I tai mai ai a Māu I katahi ka whakauritia te ingo tēnei motu ara ko te I kā Māu. Na kā moe a Māu I a raukura ana ka putaki wāo. Ko te papatitirau mai wa ko tīwaka waka, ko tara nui, ko tara rua, ko ngai nui, ko ngai rua, ko ngai whare kiki, ko ngai whare kakā, ko ngai roki, ko ngai roka, ko ngai peha, ko ngai te hurumane, ko toi, ko tātau tēnei, te aitanga atoi, te kini o toi, ko tātau e rā. Ahakoa ko wai te iwi o tēnei motu, ko tātau katoa kei te whakapapātu ki atoi. No reira, ka anoho a Māu I ki konei, kei te mōhi o tia whānui tia e Ngāti Porau, ka umai te waka ki konti tēnei motu, anā ka kawe atu e Māu I tōna waka ki te tihi o Hikura. Ko Ngāti Porau te kai pupuri I te Māori o tōna waka. Nā katai katai mai a Māu I ki konei ki roto I ahau, ki roto I te mana nui ātoi, ki roto mā tātua waka. Ana kanoho I a kidunga ki te taone nei a whakatāne, ko tōna pā tuatahi kunei, ko te tawhitinu I a te tua. Na kanoho a Māu I ki kunei. Ureira, ka pakeke haere, ka koraua haere, te koraua nei, ka tahi a Māu I ka hoki ki Hawaii, ka kanoho ki reira a Matenua. Ureira, e tikāna te rā kōrero, mehe mea kua langona rā kūtau ki e nei whakamārama, aha kua huri atu huri mai tātou ki te hea moka. Oroto Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki tautau, Hawaii ki taputapu ātea, Hawaii ki whakaeroero, Hawaii ki rangi, Hawaii ki nuku rānei. Ai, tātou tērā, te whānau te mananui ākiwa, tātou e nei, te taitanga Māori tikitiki ātara.
8: A kāti tātou māko pauroto ngaropo tērā o Ngāti Awa, a pairo atu o na haka maramatanga mō ngā ingoa e rua rā o tīgā Māui me te wai paunamu, kwa tau patu patu hia tēnei kaupapai roto I ngā wiki pahemo, ai, a kwa huri ko te tari whaka ingoa whenua, kwa uru atu ki tēnei kaupapa ko tarātou e meana ai me huri ki ngā ingoa Māori, hei aha i ngā ingoa Pākehā, hore kau he hua uera, kai ana a Pauroto Ngaropo. Kā tie te iwi, pa mutu i konei wā tātou kupu kōrero katoa mō tēnei wā, i runga i a pū o te whekei ko Dave, kaere tēnei ke te mihi ake anō ki a kūtou, tēnā kūtou, tēnā kūtou, tēnā tātou katoa, kāhu.

0: ora. Why ora?
1: Kai te rite katoa ngā tīma hea hae, he pakanga kai te hare I wāinga nui ia rātou. Nā reira, nau mai ki te hōtaka whakahira nei, o puku hohe. I tui ia mo tētahi kapahaka rongo nui nei, ko te ingoa ko rangi...
2: Mārie.
1: Rangi Mārie, ko mohi o tātou ina. Pāni a papa tēnā koe. Whakaweto hea ngā rama, Carl, Ben John, kai hea koe. Ben John Mara, tēnā koe. Mo te krihi me te iriro i aia tētahi heu. Engari kāneno kia whakamahi. Tēnā koe, o tēne hopa, e mihi ana.
3: Hika, mā.
1: Ka pātai koe ki tāna iwi ka ki ia rātou, he whakaputa mōhio ia. Tēnā koe, Jeremy Tātere Macau. Haha, tēnā e katana he haina. Kā ko Shaymeon, e mihi ana. Kua ki te koutou, I te māma, I roto I te hōtaka mataku, The Conjuring. Kua tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoa I te hārea ki nei, I runga I te hōtaka nei, o puku hohe, ko te āre tāwera tēnei, e mihi atu nei.
2: E mihi tēnā.
1: Pahu mihi nei.
4: Pare
1: mara. Pare mara. E āre ki nei ku ngā mahi whiwhiwhi, ka timata ki a koe pānia. Te tiro ki te kāmera, uepua.
2: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana I ngā mahi a tāne rore ki te umupukapuka o tūmatauenga.
1: Parakuihi.
3: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana I ngā mahi a tāne rore ki te umupukapuka o tūmatauenga. Hākotahi.
1: Hākotahi.
2: Hākotahi.
1: Hārua.
5: Ben John.
2: E ngā rirunga o te patero I wāinga nui.
6: E whakaheka wera wera nā te hunga hikakaka whakaharatau arai ngā mahi mūpuka katoa tū matau e ngati!
1: Ahua Māori tērā.
2: Mūbū, I rongo te mūbū.
4: E whakaheka wera wera ana ngā tātē rore e whakaheru me te oma pukopuka o tū matau e ngati!
1: E whai tērā.
4: Pēnei.
6: Whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana I ngā mahi a tāne rore ki te umu pukapuka o tūmatauanga.
1: Kristen?
2: E whakaheka wera wera ana I ngā mahi a tāne rore ki te umu pukapuka o tūmatauanga.
1: Oh, hika mai, hua mai, e tai kua he ngāra, engari I rai nei ko te wāhanga I hāre ki nei. He aha te aha, mā mano iho ngā mahi ko tētai kai te mau I ngā hopu oro, ko tētahi atu, kai te karawhiu I etahi kupu. Me mārama te tangata e mau ana I ngā hopu oro, I ngā heaha ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shay, rāo kōrua ko Kristen, haere mai.
3: Te mano te tai tokerau kei rungi a kōrua.
2: Ai, ka tika oro.
1: Ka tika oro.
2: U, kai te rongo au, I konei.
3: I te tai tokerau.
7: Ti hāte. Ti hāte.
4: Ti ata.
7: Ti hāte.
4: Ti hāte.
7: Tarau.
4: Te reo.
7: Tarau.
4: Te reo channel.
7: Tarau.
4: Tarau.
7: Poraka.
4: Poraka.
7: Koti.
4: Koti.
7: Hū.
4: Hū. Tarau poto.
7: Oh, go. Ruruhi.
4: Ruruhi.
7: Mafiti.
4: Mafiti.
7: Kamuputu.
4: Kamuputu.
7: Hākete.
4: Hākete.
7: Tōkena.
4: Tōkena.
7: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
4: Ue ue nuku.
7: Ue ue nuku.
4: Ue ue nuku.
7: Woo! Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
4: Hau.
7: Ua.
4: Hua.
7: Ua.
4: Ua.
7: Roa.
4: Rua.
7: Roa.
4: Roa.
7: Tū mata kuru.
4: Tū mene tangata.
7: Tū, kare roke mutu.
3: Kopakamitu, kopakamitu.
4: Hatena koro o tēnā mea mutu.
3: Tū mene tangata.
4: Tū mene tangata. Tū mene.
3: A koe me tōre o te tai tukare.
2: Tū mene kore wakarongo.
3: Kare nape ini anu.
4: Papa mā.
7: Papa mā.
4: Kia ora. Ruri. Ruri.
7: Tui.
4: Ruri.
7: Kuri.
4: Ruri. Ruri. Pēke kiriho.

0: Kitty
1: Kitty hole.
0: Titty hole.
1: Yeah, tata. More titty. More titty.
0: More titty.
1: Matata.
0: Mataka.
1: Matata.
0: Mataenga.
1: Matata.
0: Matata.
1: Kia ora. Pene.
0: Pene.
1: Pepa.
0: Pepa.
1: Komuru. Tera kupu.
0: Komutu.
1: Ai, tata. Matatua.
0: Matatua.
1: Kia ora. Karanga.
0: Hitara.
1: Karanga.
0: Tiwaha.
1: Itai tangata. Karanga.
0: Pukanangana.
1: Karanga.
0: Tika.
1: Ukui.
0: Ukui.
1: Tauranga.
0: Taureka.
1: Tauranga.
0: Taureka.
1: Hakuna mata.
2: Tēnā kōrua ko pau te wā.
1: Hakuna matata.
3: Hakuna matata.
1: Hakuna matata.
4: Hakuna matata.
3: He pai tākura, mōtiti.
4: Tēnā reo Māori.
3: Koe ke te pirangi mōtiti.
1: Mōtiti.
3: Ko tai mōtiti.
2: Tai what?
1: Kā reo I pānu I tika.
2: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai, got a few up.
5: Ua ko nehu nehu.
2: Ua ko nehu nehu.
5: Ko nehu nehu.
2: Kia ora.
5: Te maunga.
2: Te maurea.
5: Maunga.
2: Maunga.
5: Maunga.
2: Whai.
5: Mā kiha kiha.
2: Mā kina kina.
5: Kiha kiha.
2: Kiuta. Kiha kiha.
5: Ah, kia ora. Nā nea. Nā nea.
2: Nā nā.
5: Nā nea.
2: Te...
5: Nā nea. Ah, pai.
3: Nā nea. Tungāne. Nail cream.
2: Tungāne.
5: Wai turuturu.
2: Wai tsuru tsuru?
5: Whakanakana. Whakanakana.
2: Whakanakana.
5: Hū nene. Hū nene.
2: Ude, ude nā. Ude
5: nā. Hū kei oho whakana. Hū nene.
2: Hū
5: nene. Hū nene.
2: Hū nene.
5: Hū
2: nene.
5: Hū nene. Ah, yora. Whātuia.
2: Whātuia.
6: Ka pai tēnā kōrua ko mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tēne. Ka pai.
2: Ka pai.
6: Kia kāra kōrā.
3: Kia kāra.
6: Kāra whia.
2: Tūngāne.
5: Tūkāne.
2: Tūngāne.
3: Ai, he pai tērā. Tūkāne. Te pai kia hama.
4: Ngā. Kaitanu.
5: Ngā. Tūngāne.
2: Teina.
5: Teina. Tuakana.
2: Teina. Pōtiki.
5: Pōtiki.
2: Tamahine.
5: Tamahine.
4: Pai.
2: Mohukihuki.
5: Pōhukihuki.
2: Mohukihuki.
5: Pōkuikui.
2: Mō. Mā. Mā.
5: Po ima ima.
3: Po ima ima. Tino
6: tata wa
5: tine. Po yariwa I tāua.
2: Tāua?
3: Po ima ima.
2: Takapū.
5: Takapū.
2: Tāua. Hū nene.
5: Hū nene.
2: Whaitua.
5: Whaitua.
2: Te maunga.
5: Te mauri.
2: Maunga.
5: Te maunga.
4: Ka vai.
2: Ua ko nehu nehu.
5: Ua ko nehu nehu.
2: Mā kiha kiha.
5: Pā kiha kiha.
2: Mā.
5: Mā kiha kiha.
4: Te raro I tō pāhau o m.
2: Ana. Nānea.
5: Taiaha.
6: Tēnā kōrua ko pau te wā. E mihi ana. E noho kōrua tahi.
3: Okay.
4: Nānea taiaha. Ahua rite.
6: Ka pai e hoa mana reira kua mutu te wāhanga. Tuatahi ki te koutou etahi. He rawai ki te whakarongo etahi. He rawe hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai. Hei te wāhanga tuarua. Kia pai. Te whakata. Koutou te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohi mai koutou ko te toa o te wāhanga tuatahi. I tau orite. Orite ngā mā
3: kai apa. Tai apa.
2: Kai apa.
6: Ko ngā mahi e hārea ki nei. He tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero I te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā rere ka timata ki a koe pānia.
7: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, I mate ai te Māori, I tōnā no whenua. Nā tēnei tiriti, I mate ai te Māori, I tōnā no whenua. I muri tērā, I riro atu ngā whenua, I tae mai ngā mate rereke ki te iwi Māori, pene, koina te take pēnei nei tātau I enei rā. Roi kore, reo kore, whenua kore, hauora kore, Pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pouri katoa tātou I tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake I te kuaha, ki ngā manuhiri, I runga I te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tae mai te manuhiri, me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki te manuhiri, kaore te manuhiri I whakahoki I te rā manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, I raro kē e... he pono rawa e nei kōrero, a te pono kea o te kōrero.
8: Koutou e whakainei kāre he wāhi mocha ki te Māori te, te whare pāre mata. Koutou e whakainei me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakainei, he ano wetai me whakainei. He kore take noi o te mātāwai. Koutou e whakainei, he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me kuenei tā koutou kinei. E kinei koe tahi mano... Waru rau whātikau, kuera te tau matei te Māori. Kuera te tau timatai tō tātou whenua, e noho nei. Te tiri te o waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
7: Kei te kite tō kore I whakapono ki tēnei.
8: I wau wā.
7: Pātua Ben John,
5: tetehi hakata. Hoi anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kaore he aha I pahawai te tiriti e hoa. Mā rua manu mā whā, koe rā te whakatau I roto I te koti. Nā te Māori, te takutai whenua, hoi anō rā gāri pēra. I riro kē ki te Pākehā. Pērā tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kuariro ki te Pākehā homa. Kā reha o tō tātou whakawhirinaki atu ki te tiriti o Waitangi. Nō reira e hoa mā ai. Ko tākue me ana, ko pautera, ko tōtera ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whaipea tātou I tētahi rautake ke atu. E hoa mā, tēnā tātou. Anui ngā kōrero.
6: Iti te kōrero. Iti te kōrero. Karangu e shei.
5: Iti o Waitangi.
7: A nāwe whakakiki ki te ahana.
8: Etu. Kia kā ki tā koutou whakaparahako mai.
9: Katohe au, ki te mana nāna nei, whakataura kā rakati a te tiriti o wai.
8: Waitangi.
9: E whakataura ka reka nei ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
7: He tiriti, muru whenua.
9: Ai,
7: he tiriti.
6: Kaore rā te te mōi o.
7: He tiriti,
9: watu tika.
8: E tere pau haere nei tō wā.
9: He tiriti. Paitera. Paitera.
7: Ki te pō.
9: Nō reira, kāre anō e rā mahi, e rā mea kia oti te muru I a tātou. Ana, tainui, ko Ngaitahu, Ngaiwi katoa wena, ko oti tu haina, engari kāre anō tēnei kaupapa kia oti. Nō reira, kāre au e whakai ana, ko tō te rā ki runga I te tiri te o Waitangi. A nei rā mātou te tai toke rau, e me ana, me tatari. Ne, ne o tene, ne o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, I te kāwana a tōna wā.
8: Mahi tika ane kara.
9: Me mahi, me whakanui tātou I tēne mea te tiri te o Waitangi. Nui!
8: Mahi tika ane mara.
7: Mahi tika.
6: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Ko tino tō te rā ki te tiri te o Waitangi. Ko tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tirohia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana I ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, hāpai te iwi Māori, e kore rawa. E eke, e kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utua I ēnā nama, whakahokia mai ngā utu ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
10: E kare mā, e mara mā, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero ataku whanau ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o muri whenua, ko rātou e noho tonu ana, tatari tonu ana. Nō reira e pupuri tonu ana mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga e tau tokohia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou.
9: Kūpapa!
10: Kūpapa! Kā aroha o koutou iwi! ko ka oha tātou te iwi Māori. Ko koutou te rā ahuatanga i a koutou te kūpapatanga wā. Ko e rā te take. Ko e rā te take. Ko he ngā rā i e nei rā.
9: Whakatīnanatanga.
10: Ai, te whakatīnanatanga o te kūpapatanga. I te rā wā. O te
9: okutiriti. Kia ora. Aroha mai.
8: I haina tia te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria. E tiakina nei tātou. A nei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te pēnihana, nā te hainatanga te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonu tia nei tātou e kuini iri Harvard i te tuaro. Ko eke nei, hari huritau e te kuini. Rere kuini nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tango, ki te turakina te tiriti o Waitangi. Ki te tahuna, ne, nā te mea whakapono na koutou me tahukau e tāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga that. Ka kore he mana motuhake, mana motuhake this, mana motuhake that. Ka kore he reo kia tika kia rere, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
6: Tēnā koe, tātere.
7: Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā hai kai papato he mātātai. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tae mai te tiriti o Waitangi. Ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe mā te tiriti ke, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa. I mana, i whai mana o tātou tupuna. I mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kaupapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga. E tehi iwi ki e tehi iwi. Nō reira, ko era āhuatanga i kone i mua no atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. Nō reira, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, ko mutu tā mātou tautoko, i te moenga o te Māori me te Pākehā, ko mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei kone e aroha ana ki te Māori. Ko tirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
6: Mātou. Tēnā koe, Pāngia. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakāe, kai te whakāhe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakāro, hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohio nei koutou, ko ai te toa whakai huaka, mo te wāhanga tau tohe tohe. Hoki tonu mai. Ia kurangatira nau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā wātu koutou.
8: Tīhei mauri o te nui o tēnei aroha. Mā
6: kakorea. Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki. Ki ngā kōrero pē i pērā ea.
8: I kato e tātou ngā mātou.
6: He wāhanga miharo, whakakata e hārea kenei ko ngā mahi rota rota. Ka timata ki tēnei taha. Tātere,
7: ai, whakakatahia tātou i te pauri o te rā kaupapa.
9: Taitkubu. Ruangaku. Pānia.
5: Huh?
9: Oh.
5: Pānia.
10: Pānia.
8: Anna.
6: Oh, kabai.
8: Anna.
6: Kabai. Pānia.
7: Kia! Iki ia pānia.
8: Nā, iki ia paia.
6: Kai te pai. Kai te pai.
10: Oh, paia.
6: Kai te pai. I pāhia.
9: Yeah, pāhi.
8: Oh, koe na tokoro. Tēnei iki koe paia.
9: Oh,
8: iki pāhia.
6: Whāngatupu.
5: Kupu tūtai.
6: Iti,
5: moro iti,
6: poto,
5: paku,
6: kupitua rua, pakeo,
5: kōrero,
6: pāpāho, tuku, kōrero,
5: riganeke,
6: waiata,
5: ringa
6: huruhuri, tatapau te wā,
5: kupitua wā, tāne,
6: waine,
5: kwe,
6: toho turu,
5: kwe,
6: koe.
5: Tēnā koe.
10: Tēnā koe?
6: Tēnā koe.
5: Tēnā tō toru?
10: Koe.
5: Tēnā tātai. Tēnā toru.
6: Ai.
9: E toru ngā tangata. Tēnā koutou.
6: Aroha mai. Te roa hoki. Aroha mai. Hika mā. Tata taiki te roa. Krihime te.
7: E mea ana koe.
6: Wera noe o te mea, o te koe, te mea whakamutunga.
8: Ika, mā.
7: Ai, mea.
8: Kia kaha. Te wharawa nā te tirohana.
10: Tai
8: te kupu. I rua nā kū.
10: Kūtuatai.
8: Tapatoru. Whare. Whā.
10: Tapatoru.
4: Whare karakia.
8: Iti. Kara.
10: Tapa. Toru.
8: Tapa. Toru. Whā.
10: Tuanui.
5: Whakarurihau.
6: Traingara.
8: Kūtuatoru.
10: Hā.
5: Hā.
10: Kūtuatahi.
8: Whā.
4: Haka.
8: Ha. Hahi. Hiha.
10: Ahi.
8: Tuanui.
10: Aheha.
6: Aheha.
8: Oh.
6: Ben John. Nara mai hoa. Kia kakama. Kia kakama.
9: Ah. Ah. Kupu poto. Kupu paku.
4: Ito e whanga kupu. Tu e whā? Ia, koe.
6: Koe.
4: Koe.
6: Tātai.
4: Kōrua.
9: Paia.
4: Ia,
6: koutou,
4: au,
6: tātou.
4: Ia, a,
6: a.
4: Ahau, au,
6: au.
4: A, a, a, ai, ai,
6: e.
4: Ai,
6: e.
5: A. E. E.
6: E.
4: Ana, ana,
9: e ana,
4: ana, tuatoru, ana, koe,
9: koiti,
4: ana, koe,
9: manawa,
4: datara, datara, e,
6: e.
4: Sa, datara, ana, koe. Koe. E tatara ana
6: koe.
4: E pai
6: ana koe. E aha ana koe.
4: E tatara ana koe.
8: Te hohono o tērā ruku.
4: O mai he. Me ana koe. E me ana koe.
6: E me ana koe. Oh, ko ka pai.
8: Ko kua i tia.
6: Ano, ano.
10: Tērā kāri.
6: Mai kusa.
8: E hare ane e mātu ki te tribunara. Kei te hare e mātu ki te tribunara. Tribunara waitangi. E toru nā kupu.
9: Kaua?
8: No. Oh, kaua.
5: Kia ora.
8: Kaua.
6: Kaua.
8: No.
6: E ara.
9: Kupu tuatoru.
8: Kupu tuatoru.
4: Kaore. Kaua.
8: Kaore.
9: Kupu tuatahi.
8: Kau. Ehe.
9: A. Te.
8: Ihe. He.
9: He.
8: He. Iti pau kapua kānaro.
9: Kupu tuatoru. Kimuri.
8: He hoki ngā whakamuri. He hoki kimuri. He hoki whakamuri. E korea muri e hokia.
9: Kau.
8: Māma weka ka...
9: Kupu tuatoru.
8: Kupu tuatoru.
4: Hoki o maunga kia pure te hau.
8: E hoki ki o maunga kia puri a koe ngā hau.
9: Toru nā kupu. Rima te kau tēnā. Kupu tuatahi. Kupu tuatoru. Hoki.
8: He rā hoki.
6: E
5: aroha mai.
10: He aha hoki!
6: He aha hoki! Moe hoki e ki tēnā.
4: E harai te kaua. E harai te kaua.
8: E toru nā kupu. Māma weke ka taka ki tūra nuku taura.
6: O tēnē, karawhia.
5: E me ana koe.
4: Tuarua. Kao, he, kore. Tope, tope, tope. Tapahi, whakakore.
9: Kaha koe mā takitaki e rangi Māori, ne?
5: Ka pene.
6: Rangi wai? Rangi, rangi.
9: Pena koe.
5: Kaua.
4: Tonu.
5: Kaore.
4: Mutu, Kati. Mutu, oti, mutu.
6: X-Men.
5: Kupu tuatoru.
4: Kupu tuatoru. Aua. He aha. Pea.
5: Aha.
4: Pea. Pea.
6: Pea.
5: Kaore pea. Pea.
6: Ah, kupu iho. E aroha mai. E noho. Hea te.
5: Ka mutu pea.
6: Ka mutu pea. Ka tahi ko te mea māma ko tērā. Ka mā. Nā rei rei, hua mā ko te toa o te whakatai tai nei.
8: Ko wai.
6: Tēnā ko wai. Ai, nā reira, e tū tātou, he wai atakai te hāre.
8: Wai ata orere.
4: Te toa ki te muro te ahi e.
6: Kōmitika tō ngā mahi e kare mā, he wai hoki mai anō kia rongā nō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki. Mai anō koutou, koutou i te kāinga aroha mai, kau e wareware ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Tūturu nei, i ngā wākatoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei, pōrarau.

0: Hei mai huki mai ki te hōtaka nei, o puku hohe mehe mea kāre koutou i mōhuiau, ko te toa o te wāhanga tuatahi. Aha, ko tēnei taha. Ara, ki te koe te pai o te fi, mōhio.
1: He arawa.
0: Pero e wāma, ko te wāhanga e hāre kenei ko ngā mahi tau patu. Tohea te kupu, ko te kōrero i tēnei wiki ana, ko rongo au te wairua. Ah, weti. Me Pākehā ki te noho a te Māori. Weina, te kupu kōrero, koeira te kōrero i tēnei wiki. Kia kaha, nei te taha whakae, pānia.
2: Kia kaha.
3: Me Pākehā ake te noho a te Māori, kei te whakae mātou, kei te whakae mātou ki tērā kaupapa, ki tēnei kaupapa. Ko te ahu o te noho a te Māori i ēnei wānei, he pēnei. Ka haere, haere he rāhoroi, haere he rātapu, ka haere mai e te hi whanaunga ki te noho i tō whare. Ka haere rātou e paku waia mai, ka haere noa mai, ka haere poka noa mai, he Māori te rā tikanga, manā ki te manuhiri. Ka rawa kore, o pūkoro, ka pakaru o pūkoro, mo te manā ki tanga te take. Hara mai ki te whare Pākehā, kei ngā tihi o ngā puke, kei ngā taone nui, ka roa te piki ngāke ki te tihi o te puke, kaore ngā Māori e pirangi ki te piki i te puke. No reira, hara mai ki ngā whare o te Pākehā. Ko te ahu o te noho a te Māori, toko whā ka noho ki te whare kotahi. Hara mai ki te whare Pākehā, ko taiki i a rūma e karema, ko taiki i a rūma, he moenga motu hake tō tēnā tō tēnā. Hara mai ki te rūma, tēnā ki te whare, Pākehā noho ai.
0: Ngā pai, Leon, etu, te tā whakahe.
2: He moe papa kē tēnei, kei te kōrero kia Pākehā ke tātou i te ahu o tātātou noho i tēnei wā. E tino whakahe, whakahe rawa atu nei mātou i tēnā kōrero. Kua Pākehā rawa. Te noho a te Māori. Kau e Pākehā ake. Ki te Pākehā ake e tama moumou te pango.
3: O te aha.
2: Te prauri. Tōna paku pango nei.
3: Kōrero moi.
2: Te pango o Makawe. Moumou. Kāre he take ke kia tātou he Māori. Mehe mea ka Pākehā ake tā tātou noho. Kei te Pākehā ake a tātou noho.
3: Pākehā ake.
2: Titiro, ki o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Kau e koe e pātata mai ki taku kāinga. Kua Pākehā rawa tātou. A kai, a waiaro, a tikanga, a aha aha. A reo hoki. Nō reira, me mutu tā tātou noho Pākehā. Me Māori ake te noho.
1: Kei te whakaia hau ki tēnei mea te noho Pākehā e hoa mā. Peka mai ki runga i a mātou whakarererangi. Kei te hea koe ki te hoi atu ki Amerika. Ka ki te au i a koe a te rātau. Nē, ki Amerika. E hoa mā, me Pākehā ake tā tātou noho. Manaia, kei te pēhea te rau pati. E tautau mai ana i runga i tō.
4: E rua ngā wati.
5: Ko ngā whetū, kei te rangi e.
1: O, nē. Tino ātahua te rau wati. O, te pairi te rau wati. He ātahua. Pere o hū. He ātahua. Nā te Māori we nā hū e hoa. E he nā te iwi. Nā te iwi Pākehā. Nō reira, e hoa mā, e hoa mā. Whakaroma mai ki aku kōrero tsiri. Me Pākehā ke tā mātai noho, kai konei ke te huarahi anga whakamua mā tātou.
0: Kia ora tū hoi.
1: Nō reira, mana aia, hokuna wetahi atu hū.
0: Kia ora mana aia.
1: Kōrero.
5: Auwe, hei aha ke hoki te huri ki te ao Pākehā. O huruhuru. Hei aha ke te ao Pākehā. Me Māori ake tamatau noho. Tā te mea, kua pokea katoa tātou e ngā rauemi, e ngā momo, tapu rā wekeweke e te Pākehā. Me hoki atu tātou ki te noho ngā o te iwi Māori.
4: O te oneone.
5: Ki te oneone a tika ana, ki ngā māra kai, ki ngā mea e whakaora ia tātou.
4: Kei te noho hōtera.
5: Oh, hei aha te noho hōtera, e hoki atu anau ki te noho Māori atu, ki runga i te papa, te noho marae ki roto i te whare. Hei aha noa, ka mahana ake ina noho koe ki te taha o hoa, ne? Ka mahana ake, ka makariri koe ki te noho me tōko tahi.
1: Kōrero tāine, kōrero.
0: Kia urara wāti manaia, ke kaha koe kei ana.
3: Kāre makariri te puna wai.
6: Hei aha te pōtae me haere Māori mai. Te bara tō tai aha, kaore he muramura. E hoa mā, peka mai ki tēnei.

0: ngā rongo ki te whenua, aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
1: Ngā tuhi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpona, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringaringa ko te marae e tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kai autua kingi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
2: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā rā koutou ko kīngi taurua tēnei naumai, haere mai no rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua ka tīmata mai te tihi o te maunga, ka titiro hakararo ki ngā tapuai o tātou mātua tūpuna. Ka he keiho ki ngā wairere anai papa ki kauana ki ngā pārengarenga ko te marae e tūmai. E tapu ki a ngai tūhe o na maunga, ko ngā maunga ngā takotoranga o ngā tūpuna, ngā rua koha o te iwi. Ka tū ngā maunga hei tohu ki te mana o rātou iwi, whakahua tiai runga i ngā marae, i roto i ngā whai koero, i ngā waiata me ngā haka. Kei tēnā kāinga, kei tēnā hāpuri o ngai tūhe tōna ake maunga, ka whakanuia e ngā hapu o taua takiwā. Hoi ko te maunga nui ki a ngai tūhe ko maunga pohatu e tū mai rā i te puko o te urewera, i te waihangatanga a rua kēnana i tana hakapono, ka hakaritea ko maunga pohatu hei puka pūmona i te mea koinei te maunga o ihoa me o rātou kaumātua. Koe tahi maunga o tūhe ko hui a rau, ko panikire, ko tāpiu au, ko te ika whenua a tamatea, ko maunga tanipa, ko puke nui a araho, ko tai ārahia, ko hikurangi. Tua atu i ngā kāinga i Waikaremoana, kei ngā whārua o ngā awa ngā papa kāinga o tūhe, ara ko rua tāhuna, ko rua atoki, ko hine mataroa, ko te waimana, ko wai ohau, ko rangi taiki, ko te whaiti, ko tane atua. Ko ngā kōero mō tūhoe pōtiki he kōero mō toi, ka whai mana ngā iwi o mā tātua i taratu hakapapa mai i a toi rā aua ko pōtiki. I nā te pakatau ki a ngai tūhoe, nā toi rā aua ko pōtiki te whenua, nā tūhoe te mana me te rangatiratanga. Ka tau au ki rungai te tihi, ka titiro iho rā ki raro, a ke reira te rohe whānui o tūhoe e hora ana. Ko taku kai koero i tēnei wā, ko tai ārahia Black o ngai tūhoe. Ke te koero māum o te teho ngā papakāinga i whakahuahua tiara, ara tāne ātua. Nā rira e tai ārahia, a kamārama mai i tēnei papakāinga tāne ātua.
3: Ko te tipune kōrero tia nei tāne ātua, nō roto i te waka o mā tātua. Tūhoe nā tiawa te whakatohea o honona, ne? Nā ko tāne ātua he tipua, teina tuakana. Kia toroa, ko toroa te kāpehu, ne? E kai hautū te wahaki o te waka nei o mā tātua. Anā pea kai a koe nei e tiaki ana. Nā ko etahi e ki ana i hera mai a tāne atua, he kai tiaki, he tipua. Ko ia te kai tiaki o te tipua nei a rongo mai, ne? Nā ko etahi i muatu i a tāne atua, anā ko tana wahine, ko hine mataroa, ko hine mataroa, maha rau a tamariki, ne? Nā, ko te nuinga o nā tamariki nei, ko te potiki, ko te whakapākanga, he tangata pēnei a tāua nei, engari, ko te nuinga o rātau he tipua. E tai hana mai o te waka mātātua ki roto o whakatāne, ka whakaroa ke koe mono e tahi anō nā iwi. Nā, ka uru te waka, anā kua haere te tira, te puka o te whenua, ne? Te takoto, te āhua o te whenua, te tohi haere i te whenua. Ke pai ai hoki te haramai a te iwi, koi nā te haeretanga a tāne atua. Pēnei ana te tahi kōrero nei, ka pua mai ko tāne atua te pōhau kōkuhu, etia nei aku mata. Etia nei aku mata te one ki tōna ringa ana mata ki kaikanohi tau atu ki te uru, ki te uru ngā. Whakamahuru te tani ki runga hui te rangiora. Koe nā kōrero e kingi, nō roto kai nā wāhi katoa tūtata ki tāne atua ko hui te rangiora. E kāinga tawhito, mārama tō ki te atu ki Mautohora, mārama hoki tō ki te atu ki te kōmata o tera ni a ki te uruwera.
2: Ae.
3: Nā, ka whakaro ke koe mō tāne atua, ākati, ka whakaro ke koe mō ihenga o te arawa waka, pērāno hoki tāna mahi, ne, nānei hi koe te takiwā o roto o te arawa, o tūhare toa, katahi, ka paua haere tia nā ingoa ki roto i te takiwā. E rānua tāne atua, nā he maha o tātou tīpuna, haere ne. i haere i te, te, te, i te, ki te, ki te tohi i te whenua. Anā ko, ko tāne atua tēnā i haere nei, ki te tirotiro. Anā ka dahi ka ahu pērātu ki roto i te pai o tūhoe, ki te huiarau. Anā i reira, ka, ka waiho haere te anā tamariki ki nā mauna. Anā ko ēnei tamariki he tipua. Anā ko, ko rātau i huri hai, hai puna awa, hai toka, ana ka ietahi wā nei māko e ki atu ke ako e ka pikipiki mātau i tō mātau tipuna awa i ao hine mataroa te wahine a tāne atua ana kua kite koe nā ariā ne ariā hine naro whakaaro nei o e nei momo tohu ko te inua tahito hoke o te awa o whakatāne a ko hine ko ko te tamahine a hine mataroa ana kei reira ka, ka mai, mai tāne atua ki ruatoki ruatoki ka piki whakaruna koe ko tai atu koe ki tētahi puna awa ko ngā mahanga tengua e rua nā, nā, nā puna awa ne ko kanihi a rawa ko ohora anā koe nā nā tamariki o etahi o nā tamariki ne āmea a tāne atua anā kai tu atu kai te awa o whakatoro e taki wāno kai tu atu o ruatoki ra ko manga o hou he awa anō tērā anā ka tahi koe ka kuhu haere atu anā ki maunga pōhatu i tāne atu anā ka ea o rongo o te mā uriuri he tani whā tērā kai roto i te tahi puna e noho ana anā ka tahi koe ka tahi atu he tēnei tanga tipuna hoke a tāne atu a mauhari anō kuri ne nā ko nā kuri ne ae hara ko nā kuri atau e mohio nei te kuri tipua ene anā ko te taone e tū mai rā tāne atu ai nai ne he mea tapa kiaia anā ko tētahi o te tētahi ingoa o na kuri ko ōtara hioi he, he papa karāhe nei nā kai tāne atu a tērā te taone e tū mai rā i nai atunu ne koe rā te ingoa o tētahi o na kuri ko ōtara hioi, hioi. E ki anō ki o mātou pakeke
2: ae
3: koe rā ke te ingoa ake o tāne atua ko ōtara hioi weno anā ka hi koe tāua anā ko te tahau anā kuri ko mariko anā ko tērā kuri kai roto i tētahi puna e noho ana ko tētahi puke mauna kai, kai roto te uruwera ko te purenga tingua nā he tamaiti he tama tāte tāte tipuna nei tāte purena anā ko tana ingoa ko ōkiwa ko te ōkiwa anā ko te ōkiwa he, he kai tiaki anu o roto i te awa nā kai te tino mōhio nā nā nā uri o te kai i nā tahurua ka pupuhi ana ka heke mai ana te ōkiwa mai te awa o ōhine mataroa e hau mahariki nā ka heke mai ana anā mai whakatāne a ki ruatoki anā kuina te hā o taua kuri nā a te ōkiwa anā kua rongo koe i te iwi e ki ana a kai te tuki a mai ta kukiri a, e te hau o te ōkiwa nā i nā pō i nā hiahi pō a, me te kua, kua kitea te te horo mamao e hiki mai ana te tāhu nā he tanifa anā koe rā nā iwi koe rā nā kōrero e kingi nā koe rā te tāne atua e kōrero tia nei i nai ana he, he maha ana wāhine ne ko te, ko te hua pea ko nā hua i putai ana wāhine ai roto e ngā kōrero tuku iho a te iwi e pupuri hairana he toka, he awa, he rākau, he huarahi, he hīnau, he kākano ana ko aua kōrero katoara kua, kua tuhia ki roto i te mōtea tea ki te haka, ki te waiata ana pēnei tēnei i kōrero atu neau ki a koe e kapua mai ko tāne atua te pōhau kōkuhu ētia nei aku mata to te one ki tōna ringa ne, nā, ki te ata tātari tia tau o kōrero ra kua kikite, kua rongohia nā kōrero nā mahi ne, ki, ki matahi ki te hikitanga o te, te hitanga nā whatu o te tipu nene koi rā e tahi o nā kōrero mo te kāinga nei mo tāne atua enari ko te tino take o te tipuna nei he, he tipuna, he tipua nāna i hanga ngā kōrero e mau nei ki roto i ngā kōrero tukuiho a te iwi o ana maunga kōrero rākau awa. Koeira tōna tino ariātanga.
2: Pepeha e hoi ngai ana ki tēnā rangatira?
3: He pepeha e pāna ki aia, ki ana tamariki, ki ana heke, pēnei, ki a whakārua ke nea hau. Nā mahanga o Kainihi Rau Gōhora e pepehano tēnā. Kei reira tētahi kōrero e ki ana kai apu nei te mata keho keho, matatuhi te titiro, ko hui te rangiora. Nā koe nā kāinga i kitea, i titiro he aia, i tapai aia he ingoa, kia puta i roto i e rā whakārotanga. Nā pepeha e kōrero ana mō ana kuri, a te mariko, a ōkiwa, te ōkiwa, me tana ōtara hioi, ne? Nā puke, nā mauna, me tana, tana tamaiti, arongo te mā uriuri. He tamaiti ano hoana i roto i te kōkōwai, i te kōkōwai. He rau tangata me te kōkōwai o te puta o te whakaro, ne? E rā momo whakāturanga o nā kōrero e pāna ki ai me nā kōrero. Ko te āhua o enei momo kōrero e pāna ki te tapu me te noa, e pāna hoki ki te honona o te tangata, ki ana kai, ki ana whakaro, ki ana honona, ki te āhua o te ao Māori i te rawa, nā māra kai, nā wāhi e mohi o tiana, nā tohuna, ka whakaro ake hoki, kei tua mai o roto rugo ko tērā kōrero mō tāpui kākahu ki roto o te whakatōhea, i roto anu i ērā whakaro ka puta nā kōrero mō tāwhaki, ka puta anu hoki nā kōrero e pāna ki nā whetu, ki te mangoroa, ki roto i nā nārara, ki nā waka, ki te pauā kai, ki te whakaputa i tēnei mea i te kōrero, ne?
2: Ora!
3: Ka e tahi o nā momo kōrero, nari ko te tino pūtake ake o tēnā tipuna o tātau, e maha nā wāhi. Me te hono hoki kia toi te huatahi, ne? Toi kai rā kau i runga i ērā ngā hikoitanga a tērā tipuna. Tai atu hoki ki te nō muri rau o mai hoki ko tūhu e pōti. Nō muri rau o mai a tūhu e pōti.
2: Oh, why?
3: Nare ko te tipuna nei a ko te kōrero mōna, ko te kōrero tono mō toroa, ne? Tanga o era momo tipuna i a rātanga. Nā ike hoki ake tāua ki tāne atu ana. Ko ira pia te āhua o te riri kai roto i a mātau, ko te takatakahitia, ko te whakanaro atu o era kōrero. E ki ana hoki roto i nā kōrero, ko inei nā kōrero kāre naro.
2: Ae.
3: Kāre naro. Ana, e arei te mea, ko te maukino noho i nā whānaura, engari ko te maukino hoki i ngā kōrero. Weira hoki tērā kōrero, kai roto i te tawa mātau waiata, ko te ngua, ko te rongo o tutuna. Kai reira te tahi kōrero e ki pēnei ana, tūtara kauwika, ne?
2: Ae.
3: Tūtara kauwika. He tani whā no te no hine moan. He tohora. He taitiaki.
2: Ae.
3: O nā iwi. Ana koe nā tāne atua. He tūtara kauwika, he kaitiaki no nā iwi.
2: Toe te huatahi, koe kia nga kōrero i ahumaia i Hawaiki, koe a tētahi tangata tūturu i tae mai ki Aotearoa nei?
3: E aira ki te kōrero, mahara noa kia nā hau, e kingi. Tēnā, mēnā kotahi tētahi tipuna e hono ana kia tātau katoa, ki nā iwi. Ki nā iwi o te motu, a huira rā tētahi, ko toi kai rākau, toi te huatahi, ne? Kei roto, o rua toki tētahi whare, kei reira, kumea, ko toi kai rākau tono tengua. And ki te haramai koe ki roto orangi tāne nei, ko te kōrero ki a rātau, ko toi kai rākau, ko toi matuake, pēne ai te kōrero, ko toi matua te au nei rani, ko ia takere nuku, ko ia takere rani, ko ia takere whenua. Te tipua koko tiko mata te rono mata tūhua te pūwhara ki kāpū te rani. Nā, ko kāpū te rani, tērā kāinga, tērā pā, pātahito. Kairunga kei te taone o whakatāne i enera.
4: Ae.
3: Te tai atuku i ki whakatāne nā kā kite koe, nā kā rātu tērā pā. A rātu ki te moana, ki Mautohora, ki Paipai Aotea. Nā kuina te kāina, e mohi o nau ki tātou i haramai ke, a toi kai a kau ki kunei, ki te whai te rapu, tiki mi tana mokopuna.
4: Ai?
3: Ia whātonga, inaruai tana mokopuna. Anu, koe rea katoa nā honona, o te ara tuku o tēnei mea o te kōrero. O te ara whakaaro o tēnei mea o te kōrero. I roto ienei rāne. Anā, koe rea te kōrero, ko toi matua te au nei rani, ko ia takere nuku, ko ia takere rani, ko ia takere whenua. Ko toi matua, haere ki te whenua, takere nuku, takere rani, takere whenua. Hi koe tia te whenua, ne?
4: Ae.
3: Tia te whenua. Whakamārama hia te whenua. Taua tia te whenua. Kōrero hia te whenua. Koe rea, te tupua kokoti ko mata te rono, mata tūhua te pūwhara ki kā pūterangi. Te tupua e rāno nāna tōna reo ki roto katoa ia tātā. Ki te whakārua ke tātau mō konei, mō rangi tārene, nā toi kai rākau ko rongo uwe roa, nā rongo uwe roa ko rauru nui ātoi. Nā ko rauru nui ātoi, kona iwi o te tai rāwhiti, rauru nui ātoi ka putano te tahi, ko whātonga. Nā ka putano te tahi, ko awa nui ārani, nā, ko tāua tēnā. Ko tāua tēnā. Te, he hono nā katoa, enei kōrero a tāua, ki tērā kaupapa o te whakāturanga, o te whakāro, o te tikau mārima, o whirina anuku. Ko enei kōrero, e kōrero nei tāua, e pāna ki a tāne atua. Ko enei te mea kia nei, e kōrero pono, ne? Historical evidence. Hea tēnei mea te historical evidence, o he pānga tō te tangata ki te whenua i runga i nā kōrero tukuiho. Anā, ko te taupatupatu hoki i roto i nā mahi raupatu nei, ko te heau nā kōrero pai te mana. O te mana rāne o te kōrero a tuhituhi i whakakautia e te tangata, iaia i rongoai. O te kōrero rāne pēnei a tāua kōrero noiho nei.
4: Ai.
3: O te heau e nā kai te mana. Engari, e mahara pai ana au ki roto i te tahi o nā kōrero a te tiati tai haku rei, te tino tiati nei, Chief Justice, tai haku rei jury.
4: Ai.
3: Edi. Nā, ki ana Edi roto i te taho ana tuhitui. Iaia e hoana i te haikai whakawā mō te kereme a te awa o whanganui mō tō rātau awa. A katahi ka tiro hea e tai haku rei, e tai kōrero, e takatoa nā i roto i te i nā tuhitui. Nā, ka kitea, nā tētahi kaumātua koraua o roto whanganui, i waiata tētahi waiata. Hei whakātu i te here o tana hapū i tētahi poraka o taua whenua rei te awa. Nā, a whakatika atu te kaituhi a te kōti whenua Māori te rā wā e pēnei ana tana kōrero. And so the old kaumātua sang a chant. Ka hara mai te hine naro koi o Edi Jiuri, ka tahi ka titiro i tawa kōrero ra, ka me atu ki nā kaiwhakawa. E ara tēnei chant. Ko tēnei pūtake waiatanea ia, o ina te mea kia nei jurisprudence. Nā mohi ona tāwea te jurisprudence, e ture. Common law. A mea tēnua e iri rotoi wana whakariterite. E hara i te kōrero noeo. He mana tēnei e whakatakoto ana i te kreme o tērā iwi, i tērā wahi. Nā reira, ko koina te honona ki tō kōrero, he honona tēnā ki te āhuatanga. Nā, kia hoki a ke hoki tāua ki te tahi anō kōrero, mēnā tātau ki te titiro, i nā momo tuhituhi, ne? He hoki ngā mahara. Ai, titua e he mi pota tau, whakapukapuka hia tēnei, pukapuka i te tau ko tahi mano i warau iwa te kaumātai. Nei, kōrero ana tēnei kaumātua he mi pota tau te āhuatanga i aia tamariki ana, te āhuatanga i kuraina ia, e te āhuatanga i aia e hei hoia i roto i te pakanga tuarua. Me tana he mini ta hoki roto i te hāhi peripetini ana, ne? Peripetini ana.
2: Ae.
3: Nā, ko taua tuhina kōrero ra, he kōrero oranga mō nā tauira reo Māori i te mea hoki. Ko te momo reo e kōrero tiara e ia, ko te reo o roto i ngā whakatipuranga i mua atu i a tāua ne.
2: Ae.
3: I a tātau ne. Tau mēnā koe ka whakaaro, ko te whakatipuranga o mua atu i a tāua ne, ko te whakatipuranga o tātau pāpā māma. Ana koeira te reo kai roto i taua pukapukara.
2: Ae.
3: Tau, koinei te pai ki au, o te tuhituhi na te mea o era momo reo ka hākina mai ki roto i tēnei whakatipuranga hai whāngai i te pātaka whakairinga kōrero a te wa whakatipuranga.
2: Wauha kāro, mō ngā huatanga o tēnei wā, roto i tēnei au hurihuri e noho nei tāua.
3: I te wā o te kauhautanga o Hiu Kāwharu, ne? I kōrero, i kauhautia e au ki konei. Ko ēnei tau nei, nā tau whakahirahira o tāua te Māori. Kai te hahau tātau i te pūtake nui o te reo Māori, kai te hahau tātau i te pūtake nui o tēnei mea o te mātaurana. Tukia e tātau nā kaupapa tōraka pū, kai te whakāratia e nā whakatipuranga mai tēnā kokona hine naro, nā kaupapa. Ariā, ne? Kai te kōrero tāu e runga i te reo irirani i nā kaupapa hāngai kia tāua. Anā, me ki pēnei anke au i te kauhau o Hiu Kāwharu. Te rapea ka hoki anō tātau ki tērā kōrero e kīra. Ko te mea nui he tangata. Ko te mea nui he whakaaro ma te Māori te whakapakari iaia, ne? The realization of Māori advancement and progress.
2: Ai.
3: Me te whakapakari a te Māori i ana kaupapa puta i te motu. Nā, hei whakautu i tō pātai, i pātai mai nā koe ki a hau. Hei te pēhea tātau i nai, ne? Nei pēhea te whakautu, me kore ratau ki roto i te reo Pākehā ka whakamāori ai e tāua. That the potential within the Māori population at present has never been greater. Whakapono anau ki tēnā kōrero. Anei, ko te hua pakari kai roto i a tāua ki te Māori i nai anei, te hāpuri Māori i nai, te tātari Māori, kai te pakari haere ki atu, I te mea hoki e kengi, kai te pirangi tātau ki te whakapakari i te aho tā tātau noho, tuatai. Kai te pirangi tātau ki a pakari tō tātau tuakiri, honona me o tātou, whenua me o tātou. Kai te pirangi tātou kia tutuki pai te kōrero tuku iho, kia pono te kōrero tuku iho ki tēnā whakatipuranga, Kai te pirangi tātou kia tū motuhake te āhuatanga o te whakapakari i te taha ahurea. Kai te pirangi tātou kia takahiatu, kia tuwhera nā kuaha o te mātauraka, o te kaupapa ture, o te hauora, o te mahi oha. Kei te pirangi tātou kia kaha ake tātou i roto i nā mahi tōranga pū. Nā kei te pirangi hoki tātou ki te tiaki a tātou, kia mutu tā tātou, maukino i a tātou, tamariki. Maukino i a tātou i roto i nā mahi herehere. Kia aro kaha tātou kia tātou tikanga me te kawa o tēnei mea o te tangata ahakoa kuwai. Nā, ki tēnei tāua i nanahi nei kingi, i roto i te whārangi tuatahi o te New Pepper Sunday Times, ne?
4: Ai.
3: O mamae pai te nākau, e tōru tāngata I kōhuru tia I roto I te kotahi haura. Nā, kuida te kōrero.
4: Ai.
3: Nā, ka hoki ake au ki tō kōrero, e ki mai nei koe kia, kai te ahu pēhea, tātau, I roto I e nei rā, kia au nei e kengi, kai tua mai, kai tua nuatu.
4: E kapia kei tātau a hōtaka, e tuku atu na rai te rā kau haka moimiti kara kia ngere raini, noho manai wa tāu a take I runga I te rangi Māria, nā re rake iākoe te rā kau.
3: Kia whakapai a te ari ki te atu e whakapahane I a tātau ki nā mea papai I tēnei rā, I tēnei rā. Hei rā I hua nā hoki nā kumena ki a mātau tuto I te mate. E te atu e whakaurane I a mātau katai mai hoki nā wai ki tuto e mātau rā kau, he ara mātau tanata I whakarere a iākoe. Au e te ari ki turonga mai tōringa matau he pōmo mātau, tō wērua tapu he whakamāra mai a mātau nā tuto tāu te mai ki hei tahi atu o mātau harakatoa. Kwa tata tātau ki te tai atu ki te rā whakawhānau, o I hukarai ki te muru I nā kaupapa, te anoho pai tātau ki te tēpu kai, ki te tēpu whakaaro, ki te hinenaro mātoi, hei whakakoi a tātau, hei whakariri a tātau, o te tauhau, o nā tauhau, e hikoi mai nei.
4: Uie, tae ki e. Ngā mihe tu ki a koe tai ka koe rotau a te wā, tēnā rā koe I koe rau mai ki a hau. Tēnā koe.
3: Kia ora.
4: E te iwi koe ia rā te rā, ko te koroke nei ko Professor Tai Arahia Black, o ngai tuhoe. He koe roa nei amo te amo tāne atua. Nā rira kua tua nau, a te rā wiki ki ruano I te tahi o te maunga kati tero hakararo ano ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna. Te rā wā, hakarongo meno ki a hau, e tā tātou hōtaka, ngā tihi o te maunga. Ko ki ingi taura tēnei, tēnā koutou, no hora mai.

0: Raki, Raki, Moko.
1: Moko, Toko, Haro.
2: Haro, Taro, Piki.
3: Piki, Ek.
1: Panuia ke te titiro pera.
4: Bueno,
1: e mama rawa te hua rite. Ki mi te tau aro. Ah, ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e o amu tau. Kia kaha.
0: Kia kaha. Ana,
1: me tere ake.
0: Aha. Me he traina.
1: Koro.
0: Koro, toro, reke.
1: Reke, teke, meke.
2: Meke, heke, tūru.
3: Tūru, pūru, uru.
1: Uru, uru. Ehika mā, nau mai, hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, arā tō tātou reo kā meha meha. I nāi nei, hārea ki nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moi te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaiga i te hāre, nā reira, pānia, karawhio mai.
0: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuau a katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tō hoa he Māori, nera, ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori i te Māori. Anei te tei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri, te uku ki te rino, ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. No reira, koe rā te tīmatanga o te kōrero, mā Ben John e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa kia mautonu ai, te mana o te Māori. Ai!
5: E noho.
1: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
0: Kia ora, tēnā.
1: Tēnā hoki tātou e te motu. Ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā, a e tūnei tātou i tēnei wā. Kaore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu ke ue tēnei taha, kei te mohio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā Aterea e kōrero mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa.
0: Whakataura hi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
2: E ora mai e te iwi. Me moi te Māori i te Māori.
0: Ai, tika.
2: Kātahi te pātai hea hea ko tēnā. Tuatahi rā, kia hoki ake te... ki te wao ngā atua. Kāore a tāne i moi a Medusa. Mena i pēnā koputa pēnei mai
0: i a... Ai, tika.
2: I a te... I a Shei. Hei, te kōrau mo te āhua o te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
1: Nā ngā toto Pākehā i a tāhua.
0: Ai, tino Māori e
5: wahine. Nā wahine i te wahine mangu.
2: Oia, no ke whakaaro ake, mihe mea kā moi te Māori i te Pākehā, ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou hauora. Oia, no rā e tātou ma. Ka kā tātou te moi te Māori.
0: O, pūrotu tēnei wahine Māori, ne, pūrotu tēnei wahine Māori.
3: Ai, pua o teata tū, takiri ko teata, moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhia?
2: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
3: He uri Pākehā nō ki, he moe ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto i āu.
0: Kā aroha.
3: E ki he Pākehā honoki tātou katoa. Engari,

0: me tiro tiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā nōki. He maha rawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te ui Māori.
1: Ma reira hoki mai ai.
0: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea, i te āhua o te Māori, me te āhua nōki o te Pākehā. Kia ora.
2: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
3: Tēnā tātou e te iwi. I riro whenua atu, me hoki whenua mai. Koera te mate o te moe i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. No reira, tēnei au, he whakapono nei, mai te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mohe hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
1: Tātua mutunga e tai koe ki te marae.
3: Tātua koe iho, ki ngā tātou nei uri. No reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whera. Kua tāhaingia, kua murua, kētia, ngō tātou nei whenua, nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi, o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupa hoki. Tuit, tēnā rā tātou kato.
4: Kia ora, kia ora.
5: Kia ora.
1: Te mehenga, te mehenga, taiwa, taiwa, kia te tiroa ki o ringa. E harawe nei te ringa raupa! Tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao tawhito koutou korerana mo te atua, korerana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai, e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou i tētahi tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te āhua whakamahi i te moi.
2: Tika. Hangarau.
1: Mahi ngā hangarau.
2: Ngā hangarau.
1: Mohi te hangai ngā meo te rorohiko i papa. E nā mea katoa. Kātahi, ka hoki mai ngā whenua i era tu āhuranga katoa. Ka pai tēnā ki āu. Me whai rautaki. Me whai whakaro te Māori e nei tau nei. E nei wā nei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou mohi. Ne? I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou kia ora tātou.
4: Kia ora, kia ora.
2: Kua kēhi e te iwi. E hara i te mea mea tohe tonu tātou.
3: Kua hā te kēhi.
2: Kua mōhio kē tātou. Ara, kei te heke ngā kōrero i tēnei taha. Kua uti kei a mātou, tō mātou whare te hanga.
1: Kia ora.
2: E ki nei mātou. Katoa ngā Māori o tēnei ao. I ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kei te mōhio tātou. Me moe te Māori, me te Pākehā, e ora ai tātou i tēnei whenua, taurikura.
1: Kia ora.
4: Kia ora.
1: Kia ora.
4: Karau te moe hoko te he whenua e tirohia ana e taku tunga ane nei. Kaore e taurikura ana taku ao e mohio ana tātou katoa e tohe ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauhola te take, mo te mauherehere te take.
2: Nō reira. Te Māori ke tōna waha.
4: Me moe te Māori, te Māori kia pūmau ai, te whakapapa, kia noho tonu mai ai te whenua e toi ana i te moenga a te Māori i te Pākehā.
2: Tēnā unuhi au kākahu Pākehā, ko mai o mohi ki Pākehā, ko mai o mohi ki Pākehā.
4: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nai lei, kua Māori nai lei, nā tāna moio ki te kangahi.
2: Tēnā rau atu koe pāne, hika mā kai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa mā ata whakaarohia, me moe te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia, hoeno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātou, ka riro i āwai, te hea tīma, te karahipi, mo te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira e hoa mā i tēnei wā kia pai. Te whakata, hoki tonu mai.

0: Kia ora rawa atue hoa ma hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka. Kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rae hoa ma. Hoina ko tai te wā kia rongo tātou kōua i te toa whakai huaka o te wāhanga taupatupatu. Tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa nā tau. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatāutai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero. Tēnā koutou e te kapatu arua. Nā reira, e woma kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kemuka i te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira. Hapai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, bueno, ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu. Ruku. E, ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, ki ngā tangata kāri, tō aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Ka rawhiua mai.

0: dragão ganhei temo a nae.
1: Ruku, ruku.
0: Nore, neta para ngā piro. Ruku, ruku. Kia tere, kia tere, kia tere, tipu pāhau mātai.
2: O mitu te wā, kara viua, kara viua.
3: Te arawa.
0: Ai.
4: Ai. Hei ngā kapa o te arawa, tēnā koutou. E mihi, e mihi.
1: Kare rā te kumohio, kare rā te
0: kumohio. Aroha mai, aroha mai hoa ma. Kāre i tino eke, kāre koro i te paku mohio ki etahe o ngā kapa.
3: Kāne!
0: I puta
3: hapa hapa mai.
0: Mai ki tēnei tā.
1: Kau mātai.
0: Kau hau me hare tonu. Ai, tahi, tahi.
4: Piro.
0: Engari, koro mo ke mātau te reka.
1: Pai kupu anō. Koro mo ke mātau te reka.
0: Aka mai. He kupu hou, he kupu hou. He kupu i nāe nei, ka timata ki tēnei taha.
3: Ai. Kapai.
0: Ko te waiata.
3: Waiata.
0: Waiata. Māma.
3: Waiata.
0: Kapai, toru, rua, tahi.
4: Waiata, waiata, tamariki mā. Ka pai, ka pai. Waiata, waiata, tamariki mā.
0: Waikato, pai te au te rāwai. Tēnei taha?
3: Ai.
0: Tukuna.
4: Ka waiata,
0: oh, me waiata ki aia.
4: Tamaria, hine i whakai.
0: Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiua. Toru, rua, tahi, waiata. Aroha mai. O te whakataki.
3: Aroha mai.
0: Aroha mai. Aroha mai, mihi koutou ki pahi.
3: Aroha.
0: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hara mai, e noho tātou.
3: I pērā. Ka pai,
0: i hau pāru anō.
1: Ai, pēra rawa te reka.
0: Ika ma, me te roa o te tari, o te tatari.
3: E tau tēnā.
0: Tai hua. Apai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa, te taha i toa i te tau patu patu. Ai.
3: Tērā,
0: nā reira, ata whakarongo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau, ko tahi mano iwarau waru te kaumāriwa rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
5: Ko te hea tau.
0: Tahi mano i warau, waru te kaumaru.
1: Pānutia mai tēnā.
5: Ko te hea te waiata.
0: Ko wai te taitara o te waiata mai te tau. Ko tahi mano i warau, waru te kaumarua. I eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
3: Ko poie.
0: Oh, ka mau ki te wehi.
3: Nē.
0: Tēnā koe poe.
1: Tika.
0: Ki tēnei taha.
3: Tiko.
5: Tai hoa tēnā.
3: Tāria te wā.
0: I tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke. E, whitu te kau mā whitu tau te pakeke. I, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
5: Mena e moe Pākehā.
0: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
1: Me whai āwhina rātou ne.
0: Hoatu te whakautu.
3: Ko te whakautu, ko te e.
1: He.
0: Kare he. Gai te tika.
3: Whitu te kaumā whitu.
0: Gai te tika.
5: Whitu te kaumā whitu.
0: Whitu te kaumā whitu. Ātitia tērā ki te hine ngaro.
3: Whitu te kautau kei te toi ki au.
0: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
3: Te awa rua rawa.
5: O Aotearoa.
3: E. O te au whanui.
6: Māma noiho.
4: O te au whanui.
0: Waikato.
1: Waikato.
4: Ne?
0: Waikato. Kā mau te wehi.
3: Kia ora, kia ora.
1: Kia mau wehi. Kia mau wehi.
0: Ko Waikatohu. Nā reira, i tēnei taha, nōna hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
5: Māma noiho.
3: E, rua, tēnei.
1: I te kōrero o Benzo Morangi Nui.
0: Ai, mohio ka tuia.
5: Kei te mohio.
0: Tai hua tēnā pātai. Me te karakia. Kei heo atua Māori i nāe nei.
3: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
0: Mine.
3: Kaua ko ngā mea i tai mai i mua i ngā waka. Hoi ngā mea Māori i tai mai runga i ngā waka.
5: Kia tere, whakautu te pātai.
3: Whitu rau, rima tikau.
0: Whitu rau, rima tikau. aroha mai kai te he.
5: Oh, he rawa atu.
0: Kai te pārui noe hoa i te whakautu ni kai te pepa nei.
6: Kāre kore i te.
5: Oh, e tika nā te mena te Pākehā.
3: Ai, ai.
0: Kā pai.
3: Moi te kaituhi i te Pākehā.
0: Nā reira, anei ko te whakautu. Tahimano ngā tau, tahimano ruarau rima te kau i Waenganui i te tahirau, tahimano torurau. AD.
5: Kei te he tēnā. Kei te tika rawa.
3: Tōkou tū tūpuna, kupe i tai mai i mua no atu i tēnā. Hoi anō. Harapea i te Māori.
1: I ke mai a ngā Māori.
0: Hoi anō,
1: hoi anō.
0: Ai, ngā Māori. Hoi anō e huama.
3: He kuri.
0: Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, e mihi ana ki a koutou e te kapa. Tēnā koutou. Me pakipaki. Nā reira, tōkou tō Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātepea ki a koe, Leon, kaha koutou me te karahipira?
5: Tuatahi, hai, te kaiwhakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Ko tita mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te me he pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hiahi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
3: Kia ora.
5: Nā reira. Inā tā mātou whakatau.
0: Kā pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihinu i tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, kā amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihinu i tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutu ngā kōrua? He kōrero whakamutu ngā au?
5: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
3: Ai, tika.
5: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha, kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
0: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e huama, kua komitu katoa ngā kōrero mō tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Waenganui i enei kapa, ia ki te tātou kōwai te toa whaka i huaka. Hoi anō, ko tā i te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i te reo ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hika mā ko te tumanako ia karaue katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi meki. Nā reira, haramai ki raro.
3: Oh, ai.
0: Oh, ki raro.
3: Kia tūpaka.
0: Ki raro. Raro rawa. I te taumata tika.
5: Nā reira, te kaupapa karawhio mai.
3: Ko te herangi, tingane.
1: Hau te kaupapa.
0: Te kaupapa. Hara te kaupapa.
3: Māori.
0: Te Māori. Ko te kaupapa te Māori.
6: Me puta te kuku Māori.
0: Te ari tāre. Nā reira, he wae takai te hāre. Tō Māori. Karawhio mai. Te mehinga. Te mehinga.

whetū rere te rā nā Yaya. Ko te kaupapa matua, ko te hokinga atu ki te ūkaipō Taurikura. Ā, mā ngā whetū tātou e arahi, e tohu. A tā hua ne? Hei whakakapi, tēnei pūni nei, ko whakamīreirei nā ia. He waiate e pāna ki te mahi mau rākau, ko roto, kā rāngona ngā taonga pūoro Māori. He toka, he pukaia, he pūtātara anō hoki. Whakarongo mai rā e te iwi, kia ora rā.

0: throwbacks.
1: 90s and more.
0: Aotearoa Toa.
2: Aotearoa Toa FM.
3: Te reo o te Aotearoa Toa.
4: Tauti mai rā kei ngā iwi o te tonga, nau mai rā kei ngā iwi o te raki. Piki mai rā ki runga ki te waka o ako. He waka tēnei hei kawe I te hunga pīkoko ki te reo Māori, ki runga I te moana o whakawai, o whakau. Ko tātou tātou, I roto I tā tātou kaupapa. Ko arite ngā kaihoe o te waka kei muri nei I au. Ko whakarongo, ko kōrero, ko pānui, ko tuhituhi, hei o mo te haere. Kā ati, me whakarewa e tātou, tō tātou waka. Tēnā koutou ngā kaihoe o tēnei waka o tātou. E whakatairanga ana koutou I te reo Māori, ka nui te mihi ki a koutou.
5: Tēnā koe.
4: Hei whakamāra māke, e toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Tuatahi, he whakarongo, he mātakitaki, I tētahi kaupapa kōrero, ka whakatakotohia, hei horopaki mō a tātou mahi. Tuarua, ka āta wetewete hia tētahi āhuatanga o te reo, ka tīpakohia I taua kōrero. Tuatoru, ka karawhiua e tehi mahi kōrero, mahi ā tinana rānei. Mā reira, e uai ngā whakatakotoranga. Koinā, te tūmanako. E hoa mā, ko te horopaki mō tātou I te rangi nei, he horopaki reto. He horopaki
5: hōhonu,
4: tēnā koe, Lewis. Ngā kubu hau kai te kawea e koe. Kia tīmata ki a koe I te mea he koitohine ngaro I te rā nei. ki te whakahuau I te kupu atua, he aha tētahi whakaaro ka toko ake ki roto I a koe?
6: Ki te whakahua mai koe I te kupu atua, ka hoki ai ki te tīmatatanga mai o te ao.
4: Tēnā koe.
6: Nā tuku koe.
4: Kia ora, kia ora. Tēnā, Miria, te kupu atua, he aha tētahi whakaaro ko tahi, ka toko ake.
7: Ki kōrero kē ia, I roto tērei toki hine ngā.
4: Nē, tā hai ia I o whakaaro.
6: Nā toki koi,
4: kupu ia. Ue, kāre he kōrero rereke, hei tāpiri atu?
7: Ka whakaaro au mō Ranginui me Papatūānuku.
4: Tēnā koe, kā rawe. Whai? Te kupu atua, he aha tētahi whakaaro ka puta?
8: Ka hoki ngā mahara ki ngā pūrākau I a mātou I te kura. Ko te nuinga o ngā kaupapa I te kura e hangai ana ki ngā pūrākau. I reira pia mātou I ako ai te reo Māori.
4: Tēnā koe. Maria?
9: Te kupu atua, ka hoki mahara nā kōrero ki nā kōrero o Nehera, nā pera anō kia whai nā pūrākau, nā hakatawhito. E ki anei tā kōrunga atua mea rātou, tā rātou e atua hia ai.
4: Ka pai!
10: Kua
9: hukite. Pera kia.
4: Tēnā koe, te awarahi.
11: Te whakaaro tuatahi ka tau mai ko I o matua kore me ngā karakia katoa o Nehera me ngā mea hou o te ahonu. Kia ora.
4: Tēnā koe. Te rau hui ia?
12: Ko te whakaaro. Ko tō tātou nei tīmatanga. Pera no ko te tīmatanga o te ao I ahu mai tātou I hea.
4: Ai, tēnā koe. I tīmata ki tau a whakaaro, I mutu ki tau a whakaaro. Nō reira, ka nui rā te mihi ki a koutou, me ērā whakaaro o koutou.
13: Kia ora.
4: Ko te kaikōrero o te rangi nei he tākuta. E hara I te tākuta whakaora tinana. Engari, he tākuta o te ao mā tauranga. He taumata tērā e tohu ana I te manawa tītī o te tangata, ki te ātarangahau I tētahi kaupapa whaihua ki te marea. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou. Te tuatahi e hara I te pātai, engari he mahike. Kōrero hea mai tētahi whakapapa e whakahu ana I ngā ingoa e toru, nō ngā whakatupuranga rerekē e toru. Ko Papatūānuku tētahi o aua ingoa. Tuarua, ko wainga atua wāhine kaore I te ātamohiotia e te nuinga. Tuatoru, hei tā te kaikōrero, ka noho ngā atua heiaha. Ka vai. Mō te marea te painga o ngā mahirangahau a tākuta Aroha Yates Smith, ko ngā atua wāhine tana kaupapa. Kia whakarongo ake tātou ki tētahi timotimonga o tana kaupapa whānui.
14: Hea ngā kōrero o Nehera e pāna ki ngā atua wāhine.
15: Tēnā koe e te mahine, nā te pō a Papatūānuku. ko ngā atua wāhine he uri anō no rāua. Nā reira, ko hene ahuone tīra, ko hene tītama tīra, ko hene nui te pō tīra. Ka mutu, ko etai anō ngā atua wāhine te āta mōhiotie e tātau i tēnei rā, ko ngā kuia pērā ia hene te iwiwa mā, ia hene mārekareka mā, a hene raukatauri, wērā kuia katoa. Nā he tūpuna no tātau, he kuia no tātau, me ki hoki wetahi o aua katai hoki te ki, he tupua wetahi, he tipua rane. Taino ki wetahi anō o ngā āhuatanga o te taiao, he taniwhani. Hoi no ka noho rātau katoa hei whakaruru hau, hei kaitiaki, hei matatau, mutatau.
4: Inā terere hua o ngā kōrero mō ngā atua wāhine. E mihi ana ki te whāia ki a aroha, mōna i whakapeto ngoi ki te rangahau i ngā kōrero, e mārama ke ai ngā whakatupuranga o nāienei ki ngā kōrero no tua whakarere mō ngā atua o te pō. Kia hoki ake rā, kia tātou pātai. Tuatahi, ko tēnei mahi māu tēnei e whakatutuki te rauhuia. Tetehi whakapapa e whakahuāna i ngā ingoa e toru. E kata ana koe, he tohu tērā, kāre pea koe i whakaro ake ka tohu a koe. Hoi anō. Ko aua ingoa nō ngā whakatupuranga rerekē e toru. Ana ko papatuānuku tetehi o aua ingoa.
12: Ko papatuānuku ko hine ahuone, hine tītama, hine nui te pō.
4: Ai, ka heke iho ki ērā atua wāhine i raro i a papa. Oh. I ahu mai a papa i āwai.
12: I te pō.
4: I te pō. Ah, koira. Koira tāna kōrero, ne? Ka pai. Tēnā koe.
12: Te kai māka.
4: Kare take o tō katakata, ne? Me whakapono koe ki a koe. Tuarua, ki a koe whai, ko wāinga atua wāhine, kaore i te āta mōhio tia.
8: Hine te iwa iwa.
4: Te rapea, koia,
10: koia
4: ai?
10: Koia,
4: tetahi,
10: ai.
4: Tetehi
8: ano? Koira nake tā ko i rongo ai.
4: Hine raukatauri.
8: Hine raukatauri? Ai. Hine raukatauri.
4: Ai. He ingoa kua rangona, engari, kāre pia te nuinga o tātou i te mōhio e hāngai ana taua atua ki te whea wāhanga o te taiao. Tēnā koutou. Tuatoru, hei tā tākuta aroha, ka noho ngā atua hei aha, ka tukuna tēnei pātai ki a koe. Maria?
9: Mea mai te whaera hei whakaruru hau mō tātou te iwi Māori.
4: Ai. Ai. He tipua, he tupua, he ahara nei.
10: He taniwha.
4: He taniwha e tehi o enei atua. Koira e tehi anō ingoa mō aua momo atua. Tēnā koutou. Koinei tētahi kōrero, ka kitea e koutou āko ake nei, i tipakohia mai i te pātaka, i te kupu, i te pukapuka, he pātaka kupu. Anā kei a Maria Rāua ko Lewis, aua papakupu, ka tono atu au kia kōrua kia pānui tia mai, tētahi wāhanga. Mō koutou te kāinga, anei nā, te kōrero, hei pānui mā koutou. Tēnā, Maria, karawhiua mai.
9: E whakapono ana te Māori i ahu mai nā mea katoa i nā atua. Kaore tētahi mea i kore te ahu mai i reira. Tai noa hoki ki te kōrero, me ona momo oro katoa i oti ai te kupu, nā te kupu ko te kōrero.
4: Ka pai, Lewis?
6: Nā reira, e tika ana kia whakapapatia i a kupu ki tētahi atua. Mā konei hoki e ai te whakaaro Māori e kīra he tapu te kupu. Nā te aha i tapu ai, nā te mea rā i ahu mai i ngā atua.
4: Ka pai, ka waiho ki reira te rā wāhanga. Kei roto i ngā kōrero a tākuta Aroha Yates Smith, te āhuatanga o te reo, ka wete wete hia e tātou ā kōtonu ake nei. Mo tēnei wā, tukuna tō hine ngaro kia paku whakatā. Ka hoki mai ana tātou kua tiro-tiro i te whakamahinga o tetehi kupu paku noa nei, taiho ake nei whāki nātu ai.

0: Oi.
1: Te tikanga he piko he irakati rānei ki Wanganui. Hoi anō, kua otike. Kua otike. Te tāia te paku panoni. Te tāia te paku whakarereke. Ka vai tēnā koe, tēnā. Hoki mai, hoki mai. Miria, kei raro koe putu ana e koe. Kei raro koe putu ana. Ko tahi anō pea? Ne?
2: Ai.
1: Ka pai, tēnā koutou i te kāinga tērā pia ka tere ake tā koutou mahi i ngā mahi a ngā kuia me ngā kraua i roto nei. Tawarahi, ko koe ki kona, Maria, ko koe ki kona. Bei, haria mai tō mati tere ki konei. Kurihia te whārangi. Kia tiruhia mena e tika ana. Ko otike te tāe te paku panoni, ai.
3: Ai, kore hoki tāku.
1: Nē.
4: Ka au i kore no te huruku me tō
1: mati rangiro ana. Tahua simata. Kua rite. Tahirua tōru whārima o whitu, tahirua tōru. Ka bai, tīmata!
4: Te aro ia, te aro ia, te aro ia, ana kōrero,
5: ana kōrero,
4: te aro,
5: te rangirua.
6: Hei! Paku āwhina ki tēnei tā ko!
1: Hei! Ko ware ware i a koutou hoa.
4: I rangirua.
1: O, kao e tika tō whakaro
2: tētahi mania.
1: Te kupu tuatahi. Ko te kupu te.
2: Te aro.
4: Te aro.
5: Aro.
4: Te aro.
2: Ia mātai.
5: Ia mātai.
1: Kia kaha whai, kia kaha whai, kai te pēhea.
4: Te aro ia mātai, ia kōrero rangiro.
2: Te aro ia mātai.
1: Koe rā te kupu tuatahi, te.
4: Ai.
1: Uuu! Kua oti, te rerenga a te awarahi. Tēnā, huri mai ki te whakarongo mena he tika. Kōrero mai te awarahi. Nā wai, rangirua, ngā daiga, rangirua ki ati. Kōrero hia mai te awarahi.
4: Ka wai. Te aro. I a mātai kōrero, ai, hewa, te aro i a mātai ana kōrero rangirua.
1: Ka pai, kai te tika. Kai te tika.
6: Pēnā o ki tāku.
1: Pēnei, tēnei, angirua, angirua. Kia tirohia. Te aro ia mātau āna kōrero rangirua. Ka pai. E noho e kui. E noho.
6: I maui au te ia o te kōrero hingi.
1: Nē?
6: Kāre tā au te whakaraupapa.
2: Nē? I aue e tū ana, te āta whakaro e āhua uaua. Nā te kaha hamama ngā waha.
1: Ai, he uaua te whakaro ake, bena kai te ūmere mai o hoa ki a koe. Hoi anō, tēnā koutou. Ko tātou e nei...
7: All the best throwbacks, 90s and more. Aotearoa, Toa.

0: tühiä te haa u tiriu ki te rangi. Mai puke atua ki whitiraia. Tiriu i rirangi. O te a tiawa toa.
1: Hei, nau mai ki te homatariki he paororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu. Atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hinikora e pākwere atu nei. Kamai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te wharetapu o rehu ariki arā te ao homatariki. Hana ki atu rā, ehikama, ke mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakiaki ngā kupu kōrero no te pō tuau ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
2: E ngā mana e ngā reo, nau mai hera mai anō i tēnei wahanga i runga i a wāte o te rā te aho matariki. I tēnei rangi, tō tātou manuhiri kai kōrero o tēnei kaumātua rongonui a te kukupatiri kātene. E kōrero mai ni kia tātou ngā ahuatanga o te nuinga o ngā marae o ngai tau. E te rangatira te kukupatiri kātene nau mai here mai ki runga i a wātea i tēnei rangi. Hei tīmata rā i watau o kōrero, kōrero mai te kawa o tō iwi ngai tau. Me tīmata pea me te tangihanga. Ko ai i tīmata i ngā kōrero ko te haukāinga, ko te manuhiri rāne. Kōrero mai.
3: Kia ora mō tō pātai. Anā, me ki, mai i whakatū ki Murihiku, ori te tonu te tawhiti mai te rerenga wairua ki Pōneke, ne? Ana, a ki te tātou, a ki te tāuera, ngā rere kētanga mai te, te rerenga wairua ki Pōneke. Ia wāhi e rere kē. Ana, pērā tau te rere kētanga i te Waipounam. Kei ia wāhi, wā rātou nei, momo whakahaere. E harai te mea ori te tonu i ngā wāhi katoa. Nā, pērā tau i au i Ōtarara, e toru ngā marae, tata tonu, pātata tonu, te tahi ki te tahi, engari he rereke ngā kawa o ia marae. Pērā tau te ahuatanga i te Waipounam. Te ngā wāhi, ki wetahi o ngā wāhi, ki whenei i te tūahiriri nei, ana whakatakoto hia, te tū pāpaku i roto tono i te whare.
2: Ae.
3: Nā, ko ki te au wetahi wā, whakatakoto hia te tū pāpaku, me ki te taha, Māui o te whare. Ana, ko te he te taha Māui o te whare. Mehe, ko te tangata. Ai nohe te ki, ko te he tana taha Māui. Ana, ori te tonu, tērā ki te whare nui, ko te taha Māui, kā te tiru atu koe, ko te taha, me ki, ko te tara whānui, ne?
2: Ae.
3: Ana, koeira te nui ngō.
2: Nā, kia takoto nei te tūpāpaku i roto i te whare.
3: Ae.
2: E takoto hiāna tau e taonga i te taha o te hea paupau. Ahakoa ko te kāre raruraru pēhea.
3: Te nui ngō te wā, kei te pau muriru wātu o te whare. Ne, ka kuhu atu koe ki roto i te whare, kei te tara, kei te taha, kei muri ro atu o te whare, ne?
2: Nā, ko whakatakoto hea te tūpāpaku i reira, i ona taha ko ai e noho ana, pēnenu i ngā marae katoa ko te whānau tata kia ia, ne?
3: Ko te kiri mate.
2: Mm-hmm.
3: Ai, ko te kiri mate kei te taha o te tūpāpaku.
2: Nā ke timata ngā mihi, ko te haukainga, te hunga kōrero tuatai.
3: Ai, ko te kawa, o te nuinga o Ngāi Tahu, ko te pāeke, me?
2: Ai, nā.
3: Engari, e rere āhua rere kē, ngā whai kōrero, nā te mea, e tihana, timata mai, ngā mihi ki te... ki te reunga rawa. Muri mai tērā, ko te mihi whai atu I tēnā, ko ngā kōrero ki te tūpāpā tundu.
2: E he hae ua momo kōrero, he mihi tēne, poto, he poroporo a kirāne?
3: Ko aua kōrero pēnei nei, ko ngā kōrero e pāna mōna, e takoto ana I roto I tono waka aku nei ka maui ai e ki te kōku o te whenua. Anā ka kōrero mōna paenga, mōna mahi kua mahi kia I ai e orama, wera mōmō kōrero. Anā, engari, mōhia tonu tāu he uua, tērā mea ki te whai kōrero I runga te pai mo te tūpāpaku nā te mea ahakoa kātahi anō te manuhiri kā rongo I ako e kōrero ana e hika ko te hunga kāinga ko rongo wērā kōrero anā I runga te herā e tika ana kia me ki te wātua tahi ka mihi atu ki tūpāpaku, engari, me āta nuku ngā kōreo mai I te tūpāpaku, pēha ki te tahi mahi rongonoi, mahi tia ia, anā, mai I te tūpāpaku ki wetahi hononga, ku haere I mui aia, me āta rere kē ngā kōrero ia wā ka tau mai te manuhiri. Nā te mea, ka hō ā te hunga kāinga ki te whakarongo I ā koe e kōrero ana.
2: Aua kōrero rāna?
3: Ā, aua kōrero ano. Nā, e tikana ke āta me ki pēnei te peka o te rākau. Ke āta he āhua rere kē te tahi peka ki te tahi atu. Engari, ko te meki, ko te pū, ko te tīwaitonu.
2: Nā, i ki mai koe, I tatāke nei, he mihi ki te rungarawa.
3: Ai.
2: Nā, e kōrero no koe mo te karakia, ne? Kamitu, pēnā e whakahere hi ana ngā karakia e te rangatira. He karakia kraitiana, he karakia rāne o tāu kaumātua tāu kōhatu. He aha ngā karakia?
3: Oi, kua. Peki pēnei pia. Ko I mea, I te tuatahi. Kia mātou. Kia mātou o te hāhi rātana. Tuatahi, ko te hīmene, ko te karakia. Muri mai I tēnā, I rote I ngā mihi, ka mihi ki te rungarawa. Anā, ko te mihi e whai atu I tērā, ka huri ki te tūpāpaku tonu, anā ki te kirimate, anā ki te hunga kāinga hoki.
2: Nā, e whakae hiana te wahine ki te tū, me ki, ko mutu katoa ngā kai kōrero o te hau kāinga. Nā, ka tēa mai ki te manuhiri o rātou kai kōrero. E whakai hana te wahine ki te kōrero I roto I te whare?
3: Mehe mea ka maumahara tā au mō ngā atua e hiana o te marae. Ko tū mātou ainga te atua I te marae ātea, ne? Engari, ki roto I te whare, korongo. Nā mō he tāu ngā ahua tanga e pānu ki a rongo. A kōrero. Mo te aroha me te rangi Māori. Ana, kei te kōrero hia tonu, wera āhuatanga. E tikaana kia, ke wānanga hia, wera āhuatanga e pānu ki, mō tēnei me te wahine ki te kōrero. I rote I te whare, I runga I ngā āhuatanga e pāna ki tēnei kia rongo, e tikaana kia e kahan te wahine ki te tū. Engari, kuetahi wa, kare no kia āta whakatauhia mō te katoa. Engari, me āta wānanga hia, he hai, I whakai tē te wahine ki te tū. He hana nei, kā ki, kare kaha te wahine ki te tū. Me āta kōrero hia. Nā te mea, I roto I ngā kōrero, kua ki te au, ko te mea nui, ko te ata mai. Ko te ata mai o ngā ākutanga. Ana, I kuhu mai au ki I tēnei whare, te papa tongarewa, I te tuatahi. Ka ki te au ngā whakairo o roto. Hika, ka ohorere au. Ka tahi anoa hu ka ki te wera momo whakairo. Ka whakarau ki au anō. E hika mā, e te haramai ngā hunga o tā wāhi ki tā ata te tiro ki ngā kaupapa Māori. E āhua rereke wenei whakairo ki ngā whakairo o ngā whare nui o te nuinga o Aotearoa. Nā kā kōrero mai te tahi kaumātua. Tēnei kōrero. Kia hinga rāno te rākau, ka kaha ai. Tahanga, ngā whare e kōrero nei koe. Engari, mō tēnei whare. I whakawhaetihia ngā rāpihi, ngā momo rākau pērā, ka hanga ia hei pēni te pātaka board, anā ka mahi tia wēne. Ka whakāra, e hika mā. Ko tai ki te taumata anō. Te whakaido. Hoi anō, koe rea noi.
4: Kapai, kapai, ae. Nā, me kōrero tāo I nēni mō ngā waiata e tautoko ana I ia whai kōrero. I mua hoki ko ngā waiata tauhito. Ko ngā pao, ngā pātere. Ko te kaumātua rāini e waiata ana I te tahi waiata I tito hia e ia, iaia e kōrero ana. Wana mihi ahua pene I te waiata. Nā, pēhana te ngā waiata o ngai tahu e nei rangi. Ko ngā waiata tahu I tō pēhā?
3: Mihi, ko te waiata e tautoko I te whai kōrero. I runga I tērā, ke hāngai tika ngā whakaaro I roto I te waiata ki te āhuatanga o te whai kōrero. Nā, e hara I te mea, e tikaane ke waiata hia, te tahi waiata, hei whakatau I te manuhiri, I te waiata, hei, me ki, mo te manuhiri kua tau atu ki wāhi kē. Nā, ko te nuinga o ngā waiata I tēnei wā, ko ngaru haere, ngā waiata tino tawhiti roa atu. Nā te mea, wetahi o au a waiata, kei te kōrero mō te tahi, ko te kiko o au a waiata, kei te kōrero mō te tahi kaupapa o nehe rā I mahi tia e rātau I tau a waha. Anā, koi rā te kiko o wera, engari, ko te nuinga o ngā waiata ka waiata hia, me ki ko ngā waiata tangi, ko ngā waiata aroha o tēnei wā.
4: Kamutu e te rangatira e te kukupa tirikātene, kia koe e rereke haere ana ngā āhuatanga I runga I ngā marae, e mōhiona koe ki te wā, ia koe tupuake ana me o mātua tūpuna, hea ngā rerekētanga, pēnā rā e rereke ana ki ngā waumua.
3: Hai. Ai, e tika ana, e tika ana. Ke whaia ngā āhuatanga o tēnei wā. Nā te mea, he rereke ngā, ngā āhuatanga o ngā rā o mua. Nā pēnei nei, mō tēnei me te kranga i te pō. Mehe mea, i tau mai te manuhiri, mārunga i ngā rererangi, mārunga i ngā tereina, mārunga i ngā tima, e tikāna mā te hunga kāinga e āta whakāo eika. Nā ngā momo mea i maumai ngā tāngata e tikāna kia pēnei ne. Mehe mea, koeira te waha kātau mai, koeira te waha kātau mai. Meki, ko oku whakaaro, me rapu hia te huarahi, tika te huarahi, ngā wari, kau e whakapōrea rea ngā taumahatanga. He mahi taumaha ki te whakahaere i te marae, engari, kei te marae wāna nei kōrero, hei whakatikatika i a tātou tunu. I a tātou tunu e pāna ki ngā, ngā whakaaro kei ngākau. Ana,
4: nanu reira.
3: Taku pātai. Taku pātai ki a koe. Koei o ngā hunga whakahaere i runga te marae, koei te mea tino kai te
4: mai
3: te rangatira o ngā rangatira katoa.
4: Ai, nā, ko tō kōrero e rongoa te nau āhua pēnei ana o tī rā, mahia te mahi, engari mahia i runga i te āroha, kia maha rāno ki te hunga i here mai te tawhiti, me ngā tikanga o te marae. I mua hoki e te rangatira, ki hei o tātou tūpuna i takahi te marae i te pō. E maha ngā kaupapa, ngā kōrero mō tērā tikanga. E te mea tuatahi, ki kite atoe i te hau kāinga a kanohi, ko Waimā e kakamaini i runga i te marae. Engari e nei rangi hoki ko āhua rereke.
3: Ai, tika o kōrero. Tika o kōrero.
4: Nā, kia mutu te manuhiri i te mihi, meki e toko pāo rātou, ka tū te kai kōrero tuatahi, tuarua, tuatoru, tuapā, ā me ngā waieta hoki i tau toko ia kai kōrero.
3: Ai.
4: Ko pēhea, ko whakahoki atu te rākau ki te hau kāinga, ko pēhea?
3: O i te mutunga, meki, mō hea tonu tāu te whakahaeretanga o te pāeke. Ana, kia mutu te hunga kāeng, anga hatungana te ki te manuhiri, ka mutu i tērā, a ka hara mai ki te hariru.
4: Nā, i timata ana ngā hariru i hea i te tuatai, me te pae tapu i te tuatai, a here ki te katoa roto te whare, timata i te hata, kōrero mai?
3: Ki wetahi o Ngāi Tahu, ko te reo karanga ka tīma te harigu. Kai karanga, koeira te mea kai mua, anā ka muri mai ko te pāe tonu.
4: Nā...
3: Koeira te rerekētanga pia o Ngaita. Ko te kai karanga o te hunga kāenga ka tū atu i mua.
4: I te paetapu.
3: Ai.
4: Nā, pēhā te titiro a Ngāi Tahu ki pēna a haere atu te manuhiri, ka hongi, ka kihi, ka mirimiri i te tūpāpaku. Pēhā te titiro a Ngāi Tahu ki tērā āhutanga?
3: Me ki, kei tēnā tunu, kei tēnā tunu o na whakaaro. Nā, mehe mea, mehe mea, tata tunu, te whanaungatanga, ki au, ka hongi au i ai. Engari, mehe mea, kare au I te āta tasa, tata ki te tū pāpaku. Ka tū, ka whakaaro, ngā whakaaro I roto I au e pāna mō tērā tangata. Ka reo I te ki, ki hongi rāno, ki kihi rāno te tangata ki te tū pāpaku. Engari, mehe mea, nāku tērā, māku tunu e mahi wērā mai. Engari, mehe mea, he whānau ke mai iau, ka tū au I mui ai ka whakaaro ngā honotanga I Wanganui a Māu.
4: Nā, ko te tahi āhuatanga anō ko ki te au e mahi ana I mekira I runga I ngā, te nuinga o ngā marae. He korowai, e whakatakotohi ana ki runga I te tū pāpaku. Nā tōna tikanga ko te kaki o te korowai ki ngā waewae o te tū pāpaku. Nā pēhea te pakaro a ngai tahu, pēnā e he ana te whakatakoto o taua korowai, o tira ko te kaki o te korowai ki te kaki o te tū pāpaku. E mohi ono ko I te rā ahuatanga?
3: Ai, nā, me ki, ko te whakaaro I uhia te korowai ki runga, ko te whakaaro o te aroha ki te tū pāpaku. Nā, e tika ana, ke whakatako te hia tika ki runga I te tū pāpaku. Pēnei nei, au e takoto kotiti aharāne. Nā, ko ki te au ngā hoia, mehe mea, kei te kua uhia tia te haki ki runga, ko rongo au mai I ngā hoia, kuiga anake te mea ka takoto I runga I te kāwhene o te tūpāpaku I ai e takoto ana e tuku hoia ana I ai. I rongkua nongo noiho au I wera, are au tino marama, engari koire te kōrero, mā te haki anake.
4: Anake, ko rongo anau I tērā, he kaupapa hoi anō tērā.
3: Ai, ai.
4: Engari ko te tahi kōrero I rongo au, pēnei whakatakoto hiāna te korowai, I runga I te tūpāpaku. Pēnei whakatakoto hiāna te kaki o te korowai ki te kaki o te tūpāpaku. Kia nehua te tūpāpaku, me heretu te tūpāpaku me taua korowai. Engari, pēnei hurihiana, te kaki o te korowai ki ngā waewae, o te tūpāpaku, me waiho mai. Engari, he āhuatanga anō tēnā. Nā, ietahi wā e te kukupa.
3: Kareu tino rata ki te tukungana atu o te korowai, ki roto I te whenua.
4: Ai.
3: Hei piro, hei aharāne.
4: Mm.
3: I roto I ngā āhuatanga katoa, me whai tonu tātou I te atamai.
4: Ka poi o ki
3: nā. Ai, arohana me ka ngaro atu te tahi korowai mai I te whānau, I runga I te rā āhuatanga. Hoi anō.
4: ki tēnā, ki tēnā anō o rātou.
3: Ai, ai, ki ora, tika, ai, tika anō.
4: Ko wai a iwi kē ki te here mai ki tō ai. Marae i te kia ai. Tō, i tō mātou kāinga, ko tēnei kē te mahi tika. Wai hoi nā tika ngā
3: kia. Ki te kōra tohu tohu atu ki, a, ki wetahi atu. Kāo, e mahi whakahi hi tēnā. Engari, e tika ana ki te whakaputa ngā whakaro pauri. I wetahi o aua whakaro.
4: Nā, ko te tahi anō āhuatanga e mahara nāu i tōku kāinga, i runga i te...
3: Ko ngaro haere koe?
4: Pehana i nani, ko pai i nani?
3: Ae,
4: nā, e kia nāu i etahi wā i te kāinga e mahara nāu ko ngā kaumātua i runga i te pae tapu. Mai i te rātuatahi, ka noho rātou i reira, e kore rawātu rātou e neke atu, e kore here ki te kai. Pērā rawa tō rātou whakaro mo te tapu o te tangihanga rā, e pērā ana a Ngaitahu, e kore here ki te kai? E kona koe?
3: Ai.
4: Ai,
3: koeira ngā āhuatanga, koeira ngā mahi, o ngā mahi o mua, ana... Koe rā pia te āhuatanga o tēnei me te hākari. Ki te whakahoki mai te kiri mate ki ngā hungo, ki te hunga ora.
4: Ai, tika ana, ko pēra. Ai, mahala nau ka whakaaro, ka aroha tu rā ki ngā kaumātua. Engari anō te inu a wai anake, engari e kore rawa atu rātou e here ki te kai, o noko noho i reira kotangi, ahakoa pena ki hei e manuhiri e taetae mai ana, o noko noho rātou ko mihi mihi, wainga ia rātou ko mihi rāne ki te pare.
3: Ko maumahau ki te wā wetahi, hei wainga nui pōrāno ka puta ati. Ki wāhi ke ana ka hoki mai anō.
4: E te rangatira, te kukupatiri kātene o Ngaitahu tēnei rā a mātou o wāte e mihi atu na kia koe mō kōrero. Tēnā koe.
3: Kia ora, noho ora mai.
4: Tēnā rā wātu rā koe, te rangatira rongo nui te kukupatiri kātene i kōrero mai kia tātou i tēnei rangi mō ngā āhuatanga o ngona marae i Ngaitahu, o kingi ihakatene e mihi atuna, kia koutou i o koutou kāinga, tēnā. Ati.

0: maitake. E, eke ai koe ki taumata ke atu.
1: Aroha ki te
0: aroha,
1: kaupapa.
0: Shmaroha. Rangi mārie, shrangi mārie. E rā āruatanga.
1: Shmangi rāra.
0: Ngoi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te inga kaupapa hei whakapakari ke i te Māori. Ko te pakanga tētahi kaupapa e tāi ae tātou. Te whakapakari tātou anō.
2: E mihi ana.
3: Tēnā tātou. Katoa.
1: Tēnā koe.
3: Me mutu kā tika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te taitoki rau no ngā puhi nui tonu. Whai whakaro mai ki aho i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngā hau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te huinga atahi, ki te noho ngā atahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi. Ko ētahi o ngā tangata no tā wāhi, ētahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
2: Kei te tino he, kei te tino he hoa mā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetae. He momo pakanga anō hoki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rau atā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, kwa kitea hoki o kautai kanohi ki ngā tū, ngā whakanga hau ki te iwi. Hoi anō. Kāo, kāre au te paku ki te iwi kautau mata ki ngā whakatātā, ki ngā whakanga hau. He wā anō. Me nā kua kore tātou e wero atu ki a tātou anō mā wai hoki. Neira. Kia kua, he mihi ana. Kia ora te iwi.
4: Wero i tātou anō.
0: Wero hi a pētera.
4: Watangi te pere. Wero.
0: Watangi te pere.
2: Kei te pakanga mai koe ai. Kua mai. Pakanga mai.
4: Tātou katoa. Kua te kōrero. Kau e paka.
5: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro. Nō te pai, te ahu areka. O te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai. Pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māori e ngari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnei noho whakangahau. Aotira e hoa mā.
0: Koina tatake koe te kai whakawā, kare koe e whakawā.
5: Aotira e hoa mā, ko tāku i tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatau i rāke, i te pō, te rāpa, i reira tētahi kēmu nunui rawa atu. I Waenganui e tahi tīma i ahitereiria. Mēnā rā i mutu. Te pakanga a te Māori ki te Māori, kua wātea ngā tāne ki te haere ki ngā pāpara kauta, ki reira tautoko ai i te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāanga ki te tunu heki. Tēnā tātou.
0: Hei! Heki! Kei te kōrero heki tonu tātou i tēnei rua mano.
2: Kōrero tāne
6: kōrero tāne.
4: Kia ora pē. Kia ora pē.
6: Kāwhai! He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoa ia tēnei kaupapa ki runga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga.
4: Whakaotia, whakaotia.
5: Kare rau e tino rangi te ia o wau pakanga.
6: Ka tau te rangi, tau te rangi Mārie, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi. Kia tau te rangi Mārie i Wāinga i te tokorua. Koera, tētehi o ngā hua o te pakanga. Te rā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i e rā atu taumata.
5: Ko mārama pānia, karawhiua.
0: Te kounga.
2: Te kounga.
0: Hei whakaoti, Jan. Te kounga. Ko te whakataetai.
2: Whakataetai.
0: Ko te pōro. Mā te pakanga, a tetehi tima ki tetehi tima, e nui ake ai te kaha. En o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere i ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana mo te ngahau te take. Ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari i ōna uaua a tāhuara wāti nei, kia pai ai tana